Bila je ovo skladba Pavana Curan Dolorosa Samuela Šajta. Barokni ansambl Sempre glazbovao je pod umjetničkim vodstvom lutnista Javiera Diaz Latora. U nastavku glazba Šajtova mlađeg sunarodnjaka Johana Rosenmillera, deveta peteroglasna sonata.

Bila je ovo Batalja di Barabasso Ciaccona Andrea Falconierija. Barokni ansambl Sempre glazbovo je pod umjetničkim vodstvom lutnjista Javiera Diaz Latora. Isti glazbenici u nastavku izvode prvu sonatu Daria Castella.

Lutnjist Javier Díaz Latorre vodio je barokni ansambl Sempere u izvedbi prve sonate Daria Castella. U interpretaciji ćemo istih glazbenika sada čuti i Pasacalju opus 22/25 Biagia Marinija.

U interpretaciji članova baroknog ansambla Sempere, koji su glazbovali pod vodstvom Javiera Diaz-Latora, čuli smo Pasakalju, opus 22, broj 25, Biagia Marinija. Slijedi još jedna talijanska pasakalja, ovaj put u Gemolu, iz kajdanke Andrea Falconierija.

Članovi baroknog ansambla Sempere pod umjetničkim su vodstvom lutnjista Javiera Diaz Latora izdali Pasakalju u gemolu Andrea Falconierija. U nastavku ističe glazbenici izvesti sonatu opus 10 broj 15 Giovannija Legrencija.

Čuli smo La Foliu Andrea Falconierija. Barokni ansambl Sempre glazbovao je pod vodstvom Javiera Diaz Latora. Najpoznatiju foliju skladao je Arcangelo Corelli, skladatelj kojeg ćemo sada predstaviti koncertom grosom u D-duru, opus 6, broj 4.

Barokni ansambl Sempre pod vodstvom Javiera Diaz-Latora izveo ariju soprala bergamaska Marka Učelinija. Koncert održan u Bukureštu 21. ožujka ove godine zaključila je Šakona, ples Kineza i Kineskinje iz petoga čina Purcellove Vilinske kraljice.

Plesom Kineza i Kineskinje iz Purcellove Vilenske kraljice došli smo do krasnike koncerta koje je barokni ansambl Sempre pod vodstvom Javiera Diaz Latora održao u Bukureštu 21. ožujka ove godine. U nastavku slušamo dvije harmonikaške interpretacije sonata Domenika Scarlattija.

Čuli smo dvije sonate Domenika Scarlatija. Prvu je izveo danski harmonikaš Bjarke Muensen, a drugu njegov srpski kolega Mirko Jeftović. Sljedeće ćemo djelo istoga skladatelja čuti u izvornom obliku. Biće to njegov Stabat Mater za 10 glasova i baso continuo u C-molu.

BBC-a Filharmonija, kojom je ravnođan Andrea Nozeda, izvela je simfonijsku poemu Rimske pinije od Rina Respighija. Snimka je zabilježena na koncertu održanom u londonskom Royal Albert Hallu 6. kolovoza 2009. godine.

Poštovani slušateljice i slušatelji, došli smo i do posljednjeg trećeg dijela noćašnjeg Euroklasik Nocturna. Kako je uobičajeno, narednih sat vremena slušat ćemo dva ciklička dijela. Za nešto više od pola sata moći ćete tako čuti Mozartovu serenadu za puhače u C-molu. Vrijeme dotad ispunit će pak još jedno dijelo u istome tonalitetu. Treći koncert za glasovi i orkestar u C-molu, opus 37, Ludviga van Beethovena, sa stavcima Allegro con brio, largo i rondo. Solistica je Maria Joao Pires, a francuskim nacionalnim orkestrom ravna Emmanuel Crivant.

Komorni puhački ansambl iz Toronta izvoje serenadu za puhaču u C-molu K388 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Slijedi 6 minuta 300 godina starije glazbe, motet Ave Maria, Virgo Serena, Josquena de Prea.

Čuli smo orkestralnu inačicu izvorno glasojske Lakardijaševe jutarnje podoknice iz ciklusa Zrcala Morisa Ravela. BBC-om filharmonijom ravno je Juan Homena. Poslušajmo sada 10. sonatu u G-duru za dva violončela Žana Barijea.

Čuli smo diminucije na palestrinin madrigal Io son ferito Giovannia Battiste Bovicellija. Ansambl Concert Brise glazbove pod vodstvom Williama Dongua. Poslušajmo sada seosku suitu Žana Sibeliusa koncertnim orkestrom Danskog radija ravna Anu Koivula.

Hanu Kojivula ravno je koncertnim orkestrom Danskog radija u izvedbi seoske suite Žana Sibeliusa. Slijedi Chopinov prvi skerco u H-molu opus 20. Za glasujerom je pijanistica Julijana Avdejeva.

U interpretaciji pijanistice Julijane Avdejeve čuli smo prvi skerco u H molu opus 20 Frederika Chopina. Noćašnji program zaključit će romanca za rog i gudače koje je 1954. godine skladao Arthur Butterworth.

0: Kornist Martin Heckelman, CBC Vancouverski orkestar i dirigent Mario Bernardi izdali su romancu za rog i gudača Arthura Butterwortha. Time smo priveli kraju noćašnji Euroklasik Noturno, kroz koji vas je vodio Trpimir Matasović. Budite s nama i sutra, a dotada lijep pozdrav!
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem. Poštovani slušatelji, dobrodošli u Svitanje na trećem. Urednica je Bojane Plečaš-Kalebote. Na početku Ave Dulcissima Maria, Carla Gesualda da Venose. Nastupit će zbor Monteverdi, Alastair Ross, orgulje i dirigent Sir John Eliot Gardiner.

Čuli smo Ave Mariju za četveroglasni zbor a cappella iz četiri duhovne kompozicije Giuseppea Verdija. Nastupio je zbor Filharmonija i dirigent Carlo Maria Giulini. U nastavku Marijanske pjesme opus 22 Johannesa Brahmsa nastupit će Štutgarski zbor Filharmonija i dirigent Helmut Wolff.

Čuli smo Marijanske pjesme opus 22 Johannesa Brahmsa. Nastupio je Štutgarski zbor filharmonija i dirigent Helmut Wolf. U nastavku Ave Maria za soliste osmeroglasni zbor, orgulje i orkestar iz tri duhovna zbora Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupit će Christine Barrett i Janie McKenzie, soprani, Joya Logan i Jenny Yode, altovi, Robin Mace i Rogers Covey Crump, tenori, Julian Walker i Kenneth Rawls, basovi, Corydon Singers, engleski komorni orkestar, John Scott, orgulje i dirigent Matthew Best.

Čuli smo Ave Mariju za soliste, osmeroglasni zbor, orgulje i orkestar iz tri duhovna zbora Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupile su Christine Barrett i Jane McKenzie soprani, Joel Logan i Jenny Yode altovi, Robin Mays, Roger Covey Crump tenori, Julian Walker i Kenneth Rawls basovi, Corydon Singers, engleski komorni orkestar, John Scott orgulje i dirigent Matthew Best. Slijedi preludi, fuga i varijacija opus 18 Cezara Franka. Nastupit će dubrovački gitaristički trio.

Čuli smo preludij, fugu i variaciju opus 18 Cezara Franka u izvedbi Dubrovačkog gitarističkog trija. A sada Ave Maria oznake D839 Franca Schuberta. Nastupit će Dame Janet Baker, mezzo-sopran, i Gerald Moore, klavir.

0: Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Napisala sam je Emile, priču o djevojci koja čita slijepcu.
2: Marina Vujčić, podmornica.
3: Gospodin Polak vas se želi riješiti.
4: Njemu je svejedno.
2: Poslušajte u ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Ako se poželite odseliti, a nemate kamo, vrata moje podmornice su vam širom otvorene.
3: Hvala.
5: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
6: Poslušajte radio roman Žigice Jurice Pavičića.
7: Na virba moja, di si ti meni?
6: Od ponedjeljka do petka.
8: A sad me, kako vidiš, istražuju.
9: Dobar si ti čovjek.
6: Od 8.30.
10: Bolje kreni put gornjeg mista, tamo je sranje.
6: Na trećem programu Hrvatskog radija.
11: Mija će zna čekat. Kapa dole.
12: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobro jutro vam žele tonski snimatelj Tomislav Šamec i autor Dario Poljak. Subotnje jutro, naš je termin u kojemu donosimo pregršt raznolike glazbe, no fokus današnje emisije bit će samo na dvojici skladatelja, jednoj skladateljici i vrhunskim interpretima. Evo što je pred nama.

Na početku odlazimo u daleki Tokio. Donosimo snimku koncerta simfonijskog orkestra NHK, japanskog javnog medijskog servisa, pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Program čine dijela Johannesa Brahmsa. U drugome dijelu, to je treća simfonija u F-duru, a u prvome drugi klavirski koncert u B-duru, u kojem je solist norveški pijanist Leif Ove Andsnes.

Kratki predah od koncerta ponudit će nam pijanistica Nareh Argamanjan, koja će svirati dijelo Brahmsove imenjakinje Johane Zenfter, naslova Ptičji pjev. Riječ je o njemačkoj skladateljici 20. stoljeća, čiji opus danas rijetko izvođen.

U prvome dijelu današnje subotnje matineje odlazimo u Tokio, gdje je u svojoj matičnoj dvorani simfonijski orkestar NHK, japanskog javnog medijskog servisa, održao koncert 24. listopada prošle godine. U ovoj godini taj orkestar slavi svoj 100. rođendan, a riječ je o 2047. pretplatničkom koncertu. Gostujući dirigent bio je 98-godišnji maestro Herbert Blomstedt, a kao solist odmah na početku u orkestru se pridružuje pijanist Leif Ove Andsnes. Koncert posvećen u cijelosti Johannesu Brahmsu počinje njegovim drugim klavirskim koncertom u B-duru opus 83. Počeo ga je pisati 1878. a dovršio 1881. kada ga je u ulozi solista proizveo s Budimpeštanskom filharmonijom. U tome koncertu, kao i u prvom klavirskom, primjetna Brahmsova ideja o klavirskim koncertima usko vezanima uz simfonijske modele. Drugi klavirski koncert u B-duru čine 4 stavka: Allegro non troppo, Allegro appassionato, Andante i Allegretto grazioso, u trajanju od gotovo 50 minuta. Brahms je običavao koncert u pismima ironično spominjati kao mali, mali koncertić s malim, malim skercićem.

Pozamašnih dimenzija, ali svakako lijep, bio je drugi klavirski koncert u B-duru opus 83 Johannesa Brahmsa u izvedbi Leifa Ovea Andsnesa. Uz njega je svirao simfonijski orkestar NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Slušamo snimku njihova koncerta održanog 24. listopada prošle godine u koncertnoj dvorani NHK. Slijedi i dodatak, preludiju Fismolu opus 28 broj 8 Frederika Chopina.

Preludij u Fismolu, opus 28, broj 8 Frederika Chopina bio je dodatak pijanista Leifa Ovea Anstesa nakon izvedbe drugog klavirskog koncerta Johannesa Brahmsa uz simfonijski orkestar NHK pod ravanjem Herberta Blomsteda. Program njihova koncerta u cijelosti je posvećen Brahmsu, a sada će taj jedan od najznačajnijih japanskih orkestara izvesti njegovu treću simfoniju u F-duru opus 90. Brahms ju je vjerojatno držao u tajnosti dok je nastajala od svibnja do listopada 1883. u Wiesbadenu, no već je u prosincu te godine preizvedena u bečkome Musikvereinu pod ravnanjem Hansa Richtera. Izazvala je sukobe između glazbenih konzervativaca, kojima i Brahms pripadao, te novonijemaca oduševljenih idejama Wagnera i Brucknera. Kritičar Eduard Hanslick nije bio previše oduševljen, ustvrdivši da je konciznija u formi, transparentnija u detaljima, življa u glavnim motivima. Orkestracija je obogaćena novim zadivljujućim miješanjem boja više nego u prethodnim simfonijama. Središnji motiv simfonije čine tonovi F, As, F i on prožima čitavo djelo, podupirući ideju o cikličnosti simfonije kao vrste. Prvi i drugi stavak su u sonatnome obliku, treći je skerco, a posljednji opet donosi sonatni oblik s određenim odmakom od uobičajene sheme toga glazbenog oblika.

Čuli smo treću simfoniju u F-duru, opus 90 Johannesa Brahmsa u izvedbi simfonijskog orkestra NHK pod ravnanjem Herberta Blomsteda. Bilo je to drugo, ujedno i zaključno dijelo na programu toga orkestra japanskog javnog medijskog servisa NHK na koncertu održanom u matičnoj dvorani ansambla u Tokiju 24. listopada prošle godine. Koncert smo čuli zahvaljujući snimci NHK, odnosno razmjeni Euroradija. Time smo došli i do kraja prvoga dijela današnje subotnje matineje. Ostanite dalje uz nas jer u nastavku donosimo skladbu Johanne Zenfter, a onda još jedan koncert posvećen Wolfgangu Amadeusu Mozartu.

Njemačka skladateljica Johanna Zemfter rođena je 1879. a preminula 1961. U njezinoj biografiji među najistaknutijim činjenicama ona o studiju kompozicije kod Maxa Regera na Kraljevskome konzervatoriju u Leipzigu od 1908. do 1910. Iz njezina pozamašnog opusa, koji uključuje 9 simfonija, brojna orkestralna djela, komornu glazbu, u nastavku ćemo čuti klavirsku skladbu Ptičji pjev. Karakterna je to klavirska minijatura u duhu romantičkih djela s brojnim onomatopejskim postupcima. Za klavirom je Nareh Argamanyan.

Pijanistica Nareh Argamanjan izvela je Ptičji pjev, skladbu njemačke skladateljice prve polovice 20. stoljeća Johane Zemfter. A sada je pred nama samo jedan skladatelj, Wolfgang Amadeus Mozart. Kao što je signal Euroradija najavio, vrijeme je za još jedan koncert u današnjoj subotnjoj matineji. U prvome dijelu emisije koncert je bio posvećen Brahmsu, dok će ovaj biti posvećen Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Održan je 5. studenog prošle godine u kazalištu Boliju u Lozani. Komornim orkestrom iz Lozane ravna Ton Kopman, a kao solistica im se pridružuje sopranistica Julija Ležnjeva. Čućemo presjek Mozartova instrumentalnog i vokalno-instrumentalnog stvaralaštva, koji će početi jednom od njegovih najupečatljivijih uvertira obilježenih fugom. Riječ je o uvertiri Čarobne fruli, njegovu posljednjem glazbeno-scenskom dijelu nastalom 1791.

Motet Exultate jubilate K 165 Wolfganga Amadeusa Mozarta s lakoćom je i nevjerojatnom preciznošću izvela sopranistica Julija Ležnjeva uz komorni orkestar iz Lozane pod ravnanjem Tona Koopmana, čuvenoga nizozemskog čembalista, jednoga od gotovo pionira suvremenog povijesno obavještenog izvođenja. Nastavljamo s programom njihova koncerta posvećenog Mozartu slušajući djelo nastalo 3 godine nakon Exultate jubilate. U Salzburgu 1776. Mozart stvara serenadu u D-duru K-239, poznatu i kao serenata noturna. Vjerojatno je izvedena na privatnome maskembalu, a zamišljena je za raspored glazbenika koji nalikuje koncertu Grossu, gdje koncertino čini skupina 4 solista nasuprot gudačkoga orkestra. Prvi stavak je koračnica, zatim ćemo čuti menuet s triom i na kraju rondo. Solisti su violinisti Julie Lafontaine i Aleksandar Gricajenko, violistica Eli Karanfilova te kontrabasist Marc-Antoine Bonanomi.

Serenata Noturna u D-duru ka 239 osebujno djelo Wolfganga Amadeusa Mozarta koje nalikuje koncertu Grossu. Solisti su bili violinisti Julie Lafontaine i Aleksandar Gricajenko, violistica Eli Karanfilova te kontrabasist Marc-Antoine Bonanomi. Članovi su komornog orkestra iz Lozane koji je također svirao i to pod ravnanjem Tona Koopmana. Ponovno će im se pridružiti sopranistica Julija Ležnjeva u izvedbi arije Voia Veteum Cor Fedele ka 217, koncertne arije koje je Mozart napisao godinu prije Serenate Noturne, dakle 1775. Zapravo je naručena kao arija koju je italijanska putujuća operna družina zatražila od Mozarta kako bi u

Jedna od dvije popularne arije Kerubina iz opere Figarov pir, Vojke Sapete, predivan je primjer ne samo osjećajne arije u kojoj je majstorski spojen libreto s glazbom, nego i upotrebe klarineta kao obligato instrumenta u drugoj polovici 18. stoljeća. Skladatelj je naravno Wolfgang Amadeus Mozarta, ariju je kao dodatak otpjevala sopranistica Julija Ležnjeva uz komorni orkestar iz Lozane pod ravnanjem Tona Kaupmana. Figaro pir požnio je velik uspjeh u Pragu 1787. gdje je dva dana nakon praške premijere Mozart predstavio i svoju simfoniju u D-duru K504, koja je dobila nadimak Praška. S obzirom na to da je nastajala za drugčije tržište od bečkog, u njoj ne nalazimo menuet. Trostavačna simfonija donosi svojevrsne odjeke Figarova pira u tematskome materijalu, što je daje poseban ugođaj. Stavci su Adagio Allegro, Andante i Finale Presto.

Uz simfoniju D-duru K504 Prašku Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi komornog orkestra iz Lozane pod ravnanjem Tona Kaufmana, polako smo došli do kraja današnjega izdanja subotnje matineje. U prvome dijelu emisije slušali smo koncert simfonijskog orkestra NHK iz Tokija pod ravnanjem Herberta Blomsteda u programu posvećenom Brahmsu. Solist je bio pijanist Leif Ove Andsnes. U drugome dijelu emisije slušali smo snimku koncerta koji je komorni orkestar iz Lozane pod ravnanjem Tona Kaufmana u solistički nastup sopranistice Julije Ležnjeve održao u kazalištu Boliju u Lozani 5. studenog prošle godine. Koncert je zabilježila švicarska radiotelevizija francuskog govornog područja, a čuli smo ga zahvaljujući razmjeni Euroradija. Današnju subotnju matineju poslušajte u narednih iznimno 14 dana u slušaonici na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr ili na multimedijskom servisu HRTi. Za tonsko oblikovanje zaslužan je Tomislav Šamec. Glazbu je izabrao i kroz nju vas vodio autor Dario Poljak. Urednica je Ana Boban. Želimo vam ugodan ostatak vikenda i uspješan novi radni tjedan uz završetak Mozartove Praške simfonije. Do slušanja!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte radio roman Žigice, Jurice Pavičića.
2: Na virba moja, di si ti meni?
1: Od ponedjeljka do petka.
3: A sad me kako vidiš istražuju.
4: Dobar si ti čovjek.
1: Od 8.30.
5: Bolje kreni put gornjeg mista, tamo je sranje.
1: Na trećem programu Hrvatskog radija.
6: Mija će zna čekat. Kapa dole.

0: Koncert na Prvom. Ove nedjelje donosi veličanstveno sakralno djelo Claudia Monteverdija, Vespro della Beata Vergine. Jedinstven spoj različitih stilova u okrilju sakralne svečanosti u sjajnoj interpretaciji italijanskog ansambla La Fonte Musica pod vodstvom Michelea Pazotija. Večernja Blažene Djevice Marije, remek djelo Claudia Monteverdija, ove nedjelje u 20.15. Koncert na Prvom.
1: Napisala sam je Emile, priču o djevojci koja čita slijepcu.
2: Marina Vujčić, podmornica.
3: Gospodin Polak vas se želi riješiti.
4: Njemu je svejedno.
2: Poslušajte u ponedjeljak u 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
4: Ako se poželite odseliti, a nemate kamo, vrata moje podmornice su vam širom otvorene.
3: Hvala.
0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Nismo ni primijetile kako su nam bore izbrazdale lica, opustile se ondulirane frizure, pa u novo peri šešira od njo vjetar. A ove brokatne, tamno-crvene haljine pune čipkastih ukrasa izblijedile, a pokreti postali spori. Teško nam se saginjati. I odavno su nas prerasli nasadi lovorika i tamarisa. I agave su odavno procvale.
1: Ostale smo same, sa praznim čašama iz kojih je prošek davno ishlapio. Ovdje u čardinu, kao dvije kopije, sve dok nas neki željeni i nepoznati bariton negdje iz Ljetnikovca ne pozove.
2: Signorine, signorine.
1: He, upravo tako.
2: Signorine,
1: signorine.
0: A mi se nećemo odazvati.
3: Davor Mojaš, Signorine izgubljene. Glumile su Jelena Perčin kao Marija Mence Opali i Doris Šarić Kukuljica kao Akacija Spence Bobali. Glazba Damir Šimunović i Marijana Pajić prema motivima skladbi Luke Sorkočevića. Tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Dario Harjaček. Urednica Katja Šimunić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija. Godina 2022.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na kraju tjedna.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u emisiju Na kraju tjedna. Naša gošća, akademska je slikarica Marija Galić, povodom izložbe Cvjetnica Sjena Krivica,

0: priznanja i posebnoga priznanja za umjetničko djelovanje od 2012. do 2017. godine. Kod profesora doktora Vilka Žiljka stekla je edukaciju infrared arta, o čemu ćemo više u emisiji. Do sada je priredila gotovo 30 samostalnih izložbi u Republici Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, te je sudjelovala na mnogobrojnim skupnim izložbama, te u više domaćih i međunarodnih art projekata i likovnih kolonija. Živi, stvara u Zagrebu. Gospođo Galić, dobar vam dan.
1: Dobar dan i hvala na pozivu. Čast mi je biti vaša gošća.
0: Kako slikati kraljevstvo koje ne počiva na zemaljskoj moći, koje je izvan ovoga svijeta? Evo, to mi je zanimljivo glede vaše teme Cvjetnica sjena križa, prigodno uz Veliku subotu, a zanimljivo je i uz tekst o izložbi spominjanje paradoksa Cvjetnice.
1: Izložbom Cvjetnica sjena križa ja želim progovoriti, odnosno govorim jezikom slike, kako mi je i moje poslanje kao umjetnice, kao slikarice. A izražavam se apstrakcijom, ekspresijom. Znači, ja govorim svoj doživljaj. Doživljaj biblijskog događaja. A sama ideja se razvila, kao što ste već spomenuli, znači, o promišljanju o tom događaju, o tom paradoksu, o paradoksu cvjetnice. Znači, o paradoksu slavlja, klicanja naroda. U nekom trenutku kad dolazi, kad narod, taj isti narod i osuđuje. Tako da mi je to bilo jako izazovno. Izazovno pronaći i slikarska rješenja. A meni, moj slikarski pristup, znači apstrakcija, ekspresija, nalaže da slikam iz svog osjećaja, iz duše, onako kako sam ja, kako ja doživljavam taj događaj. Znači, kod mene izostaje naracija, već samo pokušavam prikazati događaj na temelju svojih emocija.
0: Zanimljivo mi je primijetiti, vjerojatno ste i čitali papu Benedikta XVI. On je u svojim djelima pokušao razabrati razliku između svjetine koja je dočekala Isusa u Jeruzalemu na Cvjetnicu, pa s onom koja je vikala neka se razapne pred Sinedrijem nekoliko dana kasnije. Spominjete motive haljina, palmi, hosane i razgrađujete ih u tragove i fragmente, čime naglašavate nestalnost ljudskoga glasa. Pojasnite nam tu nestalnost, evo, u surječu s vašim slikama, nestalnost glasa i vaše slike.
1: Da, obzirom da te prizore, znači hosane, kada narod slavi, maše palminim granama, prostire haljine. Ja sam pokušala prikazati na jedan slikarski, na svoj način, znači razgrađujući te likovne elemente. Znači, razgradila sam likovni element koji simbolizira kamenje. Razbacan je po zemlji. A tu istu zemlju narod prekriva sa svojim haljinama. Maše sretno palminim granama dok Isus dolazi. A Isus dolazi tiho, nenametljivo. Svjestan da je to put kojim se radost i osuda dodiruju. A usklik i šutnja rađaju iz tog istog srca, iz tog našeg ljudskog srca. I tu govorim o toj ljudskoj nestalnosti, o ljudskoj promjenljivosti, o ljudskoj, o našoj slabosti, neprepoznavanja svjetla,

0: poznavanja istine.
1: Zanimljivo je mi je čitati uvijek kod pape Ratzingera što je dokazivao da su osobito evo, mlađi žene, djeca bili ti koji su dočekali Isusa na magarcu, da je posve drugi narod imao pristup uopće sinedriju. Jako nam je zanimljivo promišljati s našom gošćom, akademskom slikaricom Marijom Galić, unutarnju napetost cjednice Velikoga tjedna i sjene križa, kako i govori naslov njezine izložbe, Cvjetnica sjena križa, u suriječu s Isusovom spoznajom čaše koja ga ne mimoilazi, s pretpostavkom dubokoga žalovanja na Maslinskoj gori i svjesnosti prestojeće muke smrti i uskrsnuća.
0: Te scene ja sam slikarski pokušala prikazati koristeći se grimiznom bojom. A tu boju sam omeđila, znači svjetlom, znači svjetlom bojom koja mi simbolizira, koja mi simbolizira svjetlo svijeta. A ti simboli kamena mi simbolizira glas naroda koji slavi, uzvikuje. A zašto kamen? Zašto simbol kamena? Prikazujem težinu tog govora. Je li taj govor će uskoro, taj glas će uskoro izvikivati te teške riječi i osuđivati. Znači, križ se u mojim slikama ne pojavljuje, već je samo u sjeni, ali dok je on prisutan od samog početka. I naravno, Isus Krist je svjestan tih događaja, svjestan je što ga čeka. A znači, moje slike ne nude, ja ne nudim odgovore na određena pitanja. Gdje smo mi u toj poruci? Gdje smo mi u toj poziciji, u toj masi? U glasu koji kliče, u glasu koji šuti, na posljedku i u tom glasu koji osuđuje. Ili smo mi negdje između? Ja se samo pitam i propitujem. Gdje smo mi? Ili povlačim paralelu sa vremenom u kojemu mi živimo, u kojemu ja živim, u kojemu jesam. Pitam samu sebe, a ostavljam otvoreno pitanje i za gledatelje mojih slika. Gdje smo mi, da se zapitamo? I možemo li mi uopće prepoznati to kraljevstvo koje se ne nameće, koje dolazi tako nježno, koje nam se daruje? U biti smo ga dobili na dar. Već sam rekla, slikama ne nudim nikakva objašnjenja, nego samo očekujem zaustavljanje promatrača, čak da se i sama zaustavim i da promislim, da promislim o tom događaju i da se pitam gdje sam ja. A možda samo nazivom slika, možda malo budem bliža promatraču, sugeriram imenujući moje slike ili obzirom da se izražavam likovnim smjerom, znači apstrakcijom, ekspresijom, znači svojom emocijom. Tako da nazivom slike samo malo sugeriram promatraču da i pokazujem mu smjer. Ali istovremeno promatraču ostavljam i otvoren prostor. Znači, da promatrač može moju sliku doživjeti u skladu s vlastitom emocijom, s vlastitim osjećajima, s vlastitim doživljajima. Tako da je

0: moj likovni pristup možda malo nerazumljiv ako se ostane samo na površini. Znači, zahtjeva dublji pristup, dublje promišljanje.
1: Predahnut ćemo uz prigodnu pasionsku glazbu pa se vratiti razgovoru s Marijom Galić.

0: nastavljamo razgovor s akademskom slikaricom Marijom Galić. Svečanosti pasionske baštine objedinjuju likovnu, kazališnu, književnu i glazbenu umjetnost nadahnutu Kristovim 40-dnevnim boravkom u pustinji. Nadopunjuju li se kristološka patnja i umjetnička? Kako do iskre u tom vremenu čišćenja i čekanja katarze i uskrsnuća?
1: Kao umjetnica mogu dati potvrdan odgovor. Znači da naravno da se dopunjuje. Ili dopunjujemo se ili kroz umjetničko stvaralaštvo, kroz taj proces, kroz proces stvaranja umjetničkog dijela. Od ideje do materializacije. To je jedan proces koji traje neko vrijeme, dok se ne kristalizira, dok svjetlo ne ugleda

0: sa stanovišta slikara, slikarice mogu govoriti. Znači, dok to moje umjetničko djelo, dok ta moja slika ne ugleda svjetlo dana, prethodi proces propitivanja, promišljanja, samokritičnosti i ponovo opet pitanje, pitanje i pitanje. Čak često se puta zapitam da li sam ja uopće dostojna slikati, baviti se tom temom i slikati. Dok umjetnik i njegova umjetnost prolazi osobnu i umjetničku katarzu. Znači, prolazimo kroz put pitanja do pročišćenja i opet ponovo ostavljaju i ostaju nam samo pitanja na koje pokušavamo dati odgovore.
1: Neprijeporna i intimistička atmosfera u knjižnici Marije Jurić Zagorke u Zagrebu, u kojoj svi zainteresirani mogu, evo, još sljedećega tjedna do 11. travnja razgledati izložbu Cvjetnica Sjena križa. Ponovno se vraćam na onu vašu misao, slika ne traži objašnjenje, već zaustavljanje. Pa što u tom suriječu donosi skučeni prostor knjižnice na Krvavom mostu?
0: Da, sam izložbene mogućnosti u knjižnici su za mene bile jako izazovne. Ali obzirom na te mogućnosti, korištenje prozora kao izložbenog prostora mi je otvorilo i omogućilo i potencijal koji sam prepoznala i koji sam pokušala iskoristiti. I, mislim, pozitivno iskoristiti. Jer mi je omogućio komunikaciju s ulicom, jer slike su izložene i u prozorima knjižnice. A s tom pozicijom, ta pozicija mi je omogućila komunikaciju s ulicom, s narodom, koji namjerno, koji će možda, mislim na narod, na ljude, netko će namjerno doći pogledati izložbu, a netko će i u slučajnom prolazu pogledati i vidjeti izložbu. Možda slučajni prolaznik i zastane, pogleda, a sam postav izložbe slika u prozoru korespondira s temom kojom se ja bavim, koja je ključna. Znači, u kontekstu samog čina. U kontekstu samog čina naroda i glasa tog naroda koji slavi, znači, Hosana i osuđuje. Imamo slavlje, Hosanu i osuđivanje. I mislim da sam da moja izložba savršeno se uklapa u prostor knjižnice.
1: Imamo slavlje i osuđivanje, kao što imamo muku, smrt i uskrsnuće. Kako vi prolazite i poimate umjetničko traganje za onostranim, nadnaravnim, ili putovanje ovo zemaljskim stazama u svjetlu ostavljanja tragova u i za vječnost?
0: Pa, obzirom, evo, da se ja likovno izražavam apstrakcijom, ekspresijom, znači, u mojim slikama izostaje narativ. Znači, usmjerena sam na svoj doživljaj. Ne na viđeno, nego na osjećajno. Stoga je neizbježno za moje slikarstvo, za moj izrečaj, osobno poniranje u vlastite dubine, traganje, promišljanje, duboke meditacije. Znači, u tišini, u svojoj tišini, u tišini duha, u tišini u svom miru, se koncentriram, odnosno meditiram, tragam ili pokušavam tragati za svjetlom koja je osnovna tema mojih slika. Ponekad uspijem, a ponekad vjerojatno i ne. A to je umjetnost, to je traganje, istraživanje, propitivanje samog sebe, propitivanje svojih osjećaja, svojih doživljaja. I pokušavam te svoje doživljaje ugrađivati u svoje slike.
1: Ima li nenaslikanih biblijskih motiva koji su, pitamo našu gošću Mariju Galić, misterijski izazov ka slikarskom nadahnuću, djelo u nastajanju, prizor koji vas budi, poziva da bude stavljen na platno. Evo, možda i izvan uskrsne tematike.
0: Naravno, obzirom da je Biblija i Novi Zavjet predmet mog interesa kao umjetnice, a i osobno i kao vjernice, iz biblijskih tema crpim inspiraciju. Tako da pokušavam sagledavati te teme, pokušavam ih svoj doživljaj stavljati na svoja platna. A naravno, uvijek idem dalje, obzirom da sam sada obrađivala temu Uskrsa. Uvijek, Biblija je neiscrpna, neiscrpen izvor inspiracije. Stoga držim da ja mogu te teme samo dotaknuti. Ali tema koja me već jedno vrijeme jako zanima, jako me okupira, odnosno promišljanje isto o biblijskoj temi. Nazaret, znači Nazaret, događaj u Nazaretu. I Marino, da, to je tema koju očekujem u neko dogledno vrijeme ući dublje u tu temu i pokušati ju obraditi na svoj način.
1: Prijeći ćemo od Marinog da ponovno do njezina najteže ovozemaljskog trenutka i predahnuti uz veliko subotnju glazbu još jednom.

0: Nastavljamo razgovor s akademskom slikaricom Marijom Galić. Čime su vas oplemenile studentske godine u Ljubljani, diplomiranje u klasi profesora Jerneca, te edukacija infrared arta kod profesora Vilka Žiljka, također i jesu li vam priznanja koja ste primili utisnuli još snažniji motiv za slikarstvo?
1: Da, s radošću se sjećam tih dana mog odlaska, boravka u Ljubljani. I naravno, moj mentor, profesor Mladen Jernec, je ostavio izuzetan duboki trag na moje umjetničko oblikovanje, pa i na moje djelovanje. Njegova dosljednost i otvorenost mi je otvorila put u slikarstvo kao zanat, što je neophodno, a istovremeno je udahnula, što je ponovo izuzetno bitno, duh, taj duh umjetnosti i umjetničkog stvaralaštva. Otvorila mi je te vidike. A naravno da su mi i ta priznanja koja sam dobila dodatno su me obvezala i potaknula da još dublje zaronem, da istražujem, da pronalazim sebe i da se posvetim, što mislim da i jesam, potpuno toj umjetnosti i svom slikarstvu.
0: Malo infrared artu.
1: Da. Poseban trag je ostavio na moje umjetničko djelovanje, odnosno proširio je moje umjetnička saznanja kao umjetnika je i profesor Vilko Žiljak, darujući mi svoje znanje o tehnici infrareda. Znači, to je spoj umjetnosti, znanosti i tehnologije. A tu se radi o dualnim slikama. A to znači da slikamo dvije slike na jednoj podlozi. Jednu sliku vidimo vizualno, a dok drugu sliku gledamo kroz infracrvenu kameru. Što znači da imamo na jednom platnu dvije slike, ali koje čine jedno umjetničko djelo. A moram spomenuti i profesora Stanka Špoljarića, koji je posebna osoba u mom umjetničkom djelovanju. Stanko me prati od mojih početaka i kroz njegove likovne analize, kroz naše duge razgovore, otvorio mi je put, otvorio mi je perspektive i otvara, hvala Bogu, i još mi otvara perspektive, jer se često s radošću družimo. Naravno, kada njegove obaveze to dopuštaju. I stoga sam mu neizmjerno zahvalna, kao i mojim profesorima, kao i profesoru Jernecu i posebno profesoru Žiljku.
0: S obzirom na pasionsku glazbu kojom je protka naš razgovor, volim pitati umjetnike trebaju li, odnosno stvaraju li u ovom slučaju slike uz glazbene podražaje, remete li vam zvukovi koncentraciju, pa i zvuk tišine, kako bi rekli Simon i Garfunkel, kako je slikarici u navodnicima sudariti se sa svjetovima umjetnosti, ostalih umjetnosti, dok slika. Tu mi se nekako isprepličuje ovo vaš govor bojom, govor riječi, govor izrečen slikom.
1: Naravno da ja volim i druge vrste umjetnosti, ne preferiram samo likovnu umjetnost, ali dok stvaram svoju umjetnost, dok se bavim mojim temama, dok slikam, meni je neophodna tišina. Znači, potreban mi je mir duše. Mir duše, mir tijela. Obzirom da inspiraciju crpim iz svojih dubina. Stoga mi je taj mir, ta tišina jako bitna. U suprotnosti, kada bih slušala glazbu koju izuzetno volim, onda bi skrenula sa svoje teme ili glazba bi me odvela u drugi smjer. Znači, maknula bi se od svoje prvobitne ideje. Iako to mi se dogodi kad i kad slikam u tišini, razmišljam o jednoj temi, a misao moja nutrina me usmjeri u drugo i ja nastavim. Ja slušam svoje osjećaje. Stoga i slikam ekspresiju, slikam doživljaj. Ne slikam viđeno, već nego osjećajno. Slikam svoje osjećaje.
0: Sad sam pitanjem u glazbi preskočio jednu misao, citat Stanka Špoljarića uz vaš prethodni ciklus Meditativno u tvarnom. Zapisao je Marija Galić stilistikom bliskoj lirskoj apstrakciji, ali i traganjem širinom asocijativne figuracije predmećuje stanja punine smisla postojanja i upućenosti čovjeka transcendentalnom. Zapravo imam osjećaj da i u ovom razgovoru govorimo o predmećenju ostavljenog traga i utjecaju transcendentalnog na taj trag. Također spomenuo bih izložbu O tajstvo puta naše gošće Marije Galić, koja je u siječnju veljači bila izložena u muzeju u Belišću. Tri riječi su spomenute uz katalog te izložbe: svjetlo, tišina i spokoj. Je li vam u kombinaciji triju imenica sadržano sve ono što samostalna umjetnica, akademska kiparica, pokušava izreći slikom?
1: Svoju inspiraciju crpim iz svojih nutrina, iz svog doživljaja. Stoga mogu i prikazati, i prikazujem, odnosno zapisujem na svoje platno. Zapisujem bojom, koristeći se tim likovnim elementima, slaganjem boje na jedan drugi način. Ovisi o trenutku svog raspoloženja, odnosno ovisi o svojoj, o temi koja me obuzima u tom trenutku. Stoga su te slike moje, dok ih ja slikam, ja u biti i meditiram. Radim slojevito, tako da se u njima iščitavaju ti moji osjećaji, moje emocije, moji doživljaji. A kao što sam već spomenula, samo nazivom slike možda malo usmjeravam, malo sugeriram, iako to ništa nije obvezno. Ostavljam promatraču i promatrač dalje traga, dalje promišlja, istražuje to što sam željela reći.
0: Pri kraju razgovora s Marijom Galić, kada se vratimo u pasiji, zanimljivo mi je čuti vaše osobno proživljavanje velikoga tjedna, odnosno je li o velikom trodnevlju u kojemu se nalazimo najmudrije šutjeti, iščekivati radosnu vijest, a možda i nakon uskrsnoga jutra ostati šutjeti.
1: U velikom trodnevlju da je šutnja poželjna i u biti vrlo mudra, jer da bi mogli čuti, da bi mogli osluškivati, moramo zašutjeti, moramo se zaustaviti i čuti. Čuti taj unutrašnji glas. A to možemo samo u svojoj šutnji i u tišini. A posebno mi je drago i predivno to doživljaj uskrsnog jutra. I u miru, tišini, obitelji čekati buđenje, odnosno iščekivati to svjetlo koje dolazi, koje osvjetljava i nas, naše osjećaje, naše emocije, naš doživljaj, i očekivanje da nam to svjetlo ostane u našoj nutrini, da ne završi, da ga ne potisnemo kada Uskrs prođe, nego da nas oplemenjuje u našem životu.
0: Zahvaljujemo našoj gošći, akademskoj slikarici Mariji Galić, i želimo, kao i svim dragim slušateljima, sretan i blagoslovljen Uskrs.
1: Neka nam to uskrsno svjetlo bude putokaz. Hvala.
0: Zahvaljujemo Mariji Galić i još jednom sretan Uskrs. Emisiju je tonski oblikovao Toni Bertović, razgovarao Tomislav Šovagović, urednica Nevenka Dujmović. Ugodan ostatak Velike subote i do slušanja.

Musica croatica. Urednica emisije Muzika Kroatika je Gordana Krpan. Na početku slušamo Ave Mariju Julija Skjavetića. Nastupit će vokalni ansambl The Marian Consort te komorni ansambl The Illyria Consort, umjetničko vodstvo Bojan Čičić.

Bila je to Ave Maria Julija Skjavetića. Nastupio je vokalni ansambl The Marian Consort i komorni ansambl The Illyria Consort. Umjetničko vodstvo Bojan Čičić. Muziku Kroatiku nastavljamo dijelom Ivana Lukačića Kvam pulhraes. Nastupit će sopranistica Monika Cerovčec, tenori Stjepan Franetović i Marko Pletikosa, bas Mladen Klepo, zbor HRT-a, orguljaš Mario Penzer, violinistice Laura Vađon i Tanja Tortić i violončelo Krešimir Lazar, dirigira Tonči Bilić.

Slušali smo djelo Ivana Lukačića Quam pulchraes. Nastupili su sopranistica Monika Cerovčec, tenori Stjepan Franetović i Marko Pletikosa, bas Mladen Klepo, orguljaš Mario Penzar, violinistice Laura Bađon i Tanja Tortić, violončelist Krešimir Lazar i zbor Hrvatske radiotelevizije. Dirigirao je Tonči Bilić. U današnjoj emisiji Muzika Kroatika slušat ćemo i Ave Mariju Francesca Sponge Uspera. Nastupa vokalni ansambl Domerian Consort, komorni ansambl Di Liria Consort, umjetnička vodstva Bojan Čičić i Rory McLeary.

Bila je to Ave Maria Francesca Sponge Uspera. Nastupili su vokalni ansambl The Marian Concert i komorni ansambl The Illyria Concert sa svojim umjetničkim voditeljima Bojanom Čičićem i Rorijem McLearyjem. Ave Mariju skladao je i Ivan Plemeniti Zajec za soliste, muški zbor, harmoniji, klavir i gudački orkestar, opus 888. Nastupit će tenor Roko Radovan, bariton Marin Čargo, bas Miha Bole, muški zbor Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta, zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, gudački ansambl Muzičke akademije u Zagrebu, Milan Hipšer harmoni, Neven Boltek klavir. Dirigira Jasenka Ostojić.

Bila je to Ave Maria za soliste, muški zbor, harmoniji, klaviri i gudački orkestar Ivana Plemenitoga Zajca, opus 888. Nastupili su tenor Roko Radovan, bariton Marin Čargo, bas Miha Bole, muški zbor Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta, zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, gudački ansambl Muzičke akademije u Zagrebu, harmoniji Milan Hipšer, za klavirom Neven Boltek, a dirigirala je Jasenka Ostojić. I zadnje djelo Ave Maria Antonija Zmarelje, Marija Kuhar Šoša sopran i za klavirom Mario Šoša.

0: U izvedbi sopranistice Marije Kuhar Šoše i pijanista Marija Šoše slušali smo Ave Mariju Antonija Zmarelje. Tim ćemo dijelom i završiti današnju emisiju Muzika Kroatika. Urednica Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Slušali smo preludi i fugu u A-molu Johana Sebastijana Baha prema oznaci Bachovih dijela 895. Nastupio je pijanist Glenn Gould. U njegovoj izvedbi slušamo i ulomke iz 9 malih preludija Johana Sebastijana Baha. Slušamo preambulum u C-duru, u F-duru, potom preludije u D-molu, D-duru i F-duru te preambulum u G-molu.

U izvedbi pijanista Glena Goulda slušali smo iz 9 malih preludija Johana Sebastiana Bacha, najprije 2 preambuluma u C-duru i F-duru, potom 3 preludija u D-molu, D-duru i F-duru i preambulum u G-molu. U izvedbi Glena Goulda slušamo tokatu u D-duru Johana Sebastiana Bacha prema oznaci Bachovih djela 912.

Bila je to tokata u D-duru Johana Sebastiana Baha prema oznaci Bahovih dijela 912 u izvedbi Glena Goulda. Tom izvedbom i završavamo današnju emisiju Glasovirska maštanja. Urednica Bojana Plečaš-Kalebota.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan u još jednom glazbenom kolažu glazbene urednice Marije Matijević. Emisiju počinjemo baroknom trio sonatom naziva Astrea iz zbirke 4 François Couperina. Svira instrumentalni ansambl Jean-Louis Petit.

Instrumentalni ansambl Jean-Louis Petit izveo je Astreju, baroknu trio sonatu iz zbirke 4 François Couperina. Slijedi Concerto Grosso La Folia Francesca Geminiania. Svira komorni ansambl Purcell Quartet.

Divertimento za puhački kvintet u B-duru Josefa Haydna odsvirao je Zagrebački akademski puhački kvintet. U sastavu Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Aldo Grbin klarinet, Zvonimir Stanislav fagot i Prerad Detiček rog. A sada ćemo čuti prvi stavak Allegro ma non troppo iz 6. simfonije u F-duru, opus 68, pastoralne Ludviga van Beethovena. Obrađivač je Franz Liszt, a klavir svira Glenn Gould.

Prvi stavak, Allegro ma non troppo, iz šeste simfonije u F-duru, opus 68, pastoralne, Ludviga van Beethovena, u obradi Franca Lista, odsvirao je pijanist Glenn Gould. Slijede valceri za klavir četveroručno, opus 39, broj 1 u H-duru, broj 2 u E-duru, broj 5 u E-duru, broj 6 u Cis-duru, broj 10 u G-duru, broj 14 u A-molu i broj 15 u A-duru Johannesa Brahmsa. Sviraju pijanisti Dinu Lipati i Nadia Boulanger.

Pijanisti Dinu Lipati i Nadia Boulanger izveli su valcere za klavir četveroručno opus 39 Johannesa Brahmsa. I za kraj današnje emisije Scherzo valcer opus 34 Petra Iljića Čajkovskog. Violinu svira David Oistrah, a klavir Vladimir Jampolski.

Violinist David Oistrah i pijanist Vladimir Jampolski odsvirali su skerco valcer opus 34 Petra Iljića Čajkovskog. I time završava današnji glazbeni kolaž urednice Marije Matijević.

0: Filmoskop.
1: Današnji Filmoskop većim je dijelom posvećen 23. izdanju Zagreb Film Festivala koji se održao prošlog tjedna. U preostalom dijelu emisije čućemo tekst o filmu 78 dana Emilije Gašić. Emisiju otvaramo izvještajem o glavnom natjecateljskom dugometražnom igranom programu Zagreb Film Festivala iz pera Marka Stojiljkovića.
0: Ovogodišnje 23. izdanje Zagreb Film Festivala donijelo je uglavnom očekivane naslove organizirane u poznate programske cjeline. Mreža festivala Jadranske regije ionako je dijeljen program koji se ponavlja na više festivala. U programu Velikih pet ove godine prikazani su doista relevantni predstavnici najvećih pet europskih kinematografija, poput Ozonova Stranca u svojstvu francuskog, Petzoldova Mirrors No. 3 u svojstvu njemačkog, te redateljskog prvijenca glumca Harrisa Dickinsona naslovljenog Derište u svojstvu britanskog predstavnika. Vrlo solidno je stajao i program Ponovno s nama, u koji su se vratili filmovi autora čiji su se raniji radovi već bili prikazivali na festivalu. Jedan od najiščekivanijih naslova godine, Sentimentalna vrijednost, autora Joakima Trira, prikazana je upravo u tom programu, zajedno s kontroverznim glasom Hind Rajab, Kouter Benhanije, kojem je, tvrde mnogi, ukraden Zlatni lav u Veneciji. Tu su bili i novi film Ivane Mladenović nazvan Sorella di Clausura, vrlo dobri Plavi trag Gabriela Mascara, finale trilogije Ljubav, seks, snovi Daga Johana Haugeruda, te još jedna neobična studija obiteljskih odnosa i situacija od strane slovensko-češkog autora Olma Omerzua, Nezahvalna bića. Natjecali su se i kratki filmovi i to u dvije kategorije, međunarodni za kvalifikaciju za nagradu Europske filmske akademije, a hrvatski u tradicionalno sjajno posjećenom programu Kockice. Predmetom ovoga teksta, međutim, bit će glavni natjecateljski program prvih i drugih dugometražnih filmova. U njemu se našao jedan uvjetno rečeno uljez koji je bio posljednji najavljen te posljednji prikazan i to izvan konkurencije, budući da otac, majka, sestra, brat nikako nije prvi ili drugi film Džima Džarmuša. Njega ćemo i izostaviti iz ovoga teksta, budući da svaki film proslavljenog američkog neovisnog cineasta zahtjeva posebnu pozornost i zaseban tekst. Ali na njegovu primjeru možemo notirati jednu mini tradiciju koju ZFF ove godine nastavlja. Ta tradicija je izbor venecijanskog pobjednika za film zatvaranja festivala, što ove godine znači da se zagrebačka publika mogla uvjeriti je li glas Hind Rajab doista bio oštećen odlukom venecijanskog žirija. Zagreb Film Festival je pak otvorio film koji bi mogao poslužiti kao spona između dvije grupe filmova prikazanih u konkurenciji. S jedne strane, naime, imamo provjerene međunarodne festivalske uspješnice iz cijeloga svijeta, a s druge filmove koji dolaze od regionalnih autora i nisu nužno polučili međunarodne uspjehe. DJ Ahmet Georgija Unkovskog potpada pod obje kategorije. Neosporno dolazi iz regije, to jest Makedonije, a nagradama, često onima od publike, kitio se od premijere na Sundance festivalu preko Sidnija, Sijetla do Sarajeva i Herceg Novog. U Zagrebu je, osim statusa filma otvorenja, imao i status dvostrukog natjecatelja u glavnoj konkurenciji, ali i u plus programu posvećenom filmovima za mlade. Potpisniku ovih redaka možda i može biti jasan uspjeh toga neobičnog filma kod američke publike, budući da Unkovski na jezik Hollywooda i njegovih obrazaca pokušava na simpatičan način prevesti Balkan, odnosno prepakirati Balkan u šarenu bajkovitu razglednicu za američku turističku publiku. Ali nikako mu neće biti jasni uspjesi koje film žanje u regiji, budući da je taj stupanj egzoticizma pomalo i uvredljiv. Ali možda publika želi samo malo eskapizma, a DJ Ahmet to im i donosi. U pitanju je zapravo bajka s prepoznatljivim šablonama kao što su Zaključana princeza, čija se udaja protiv njezine volje i mimo njenog znanja sprema za pogodnog ženika, Siroti momak s velikim snovima, Zabranjena ljubav između njih, a Protiv volje sredine koja ih okružuje, a na kraju i Isforsirani happy end. Sve to postavljeno je u okvir jednog turskog sela u Makedoniji, čiji su mještani, čini se vazda, obučeni u svečane nošnje, dok je spojnica između sirotog naslovnog junaka i djevojke iz dobre kuće glazba, odnosno ples. Ovo možda i ne zvuči toliko loše, ali treba imati u vidu i da je film začinjen uglavnom audiovizualnim gegovima, dok autor zaplet vodi krajnje arbitrarno, pa se na kraju nameće zaključak o DJ Ahmetu kao gotovo o poluamaterskom, slučajnom filmu. Drugi dvostruki natjecatelj u glavnom programu bio je film Sjena moga oca, Akinole Davisa mlađeg, također dio plus konkurencije, a s njime stvari stoje tek ponešto bolje. Grijeh mu je naime predvidljivost i dojam da se radi o dijelu kompiliranom iz više njih, a prepakiranom po ukusu festivalskih selekcijskih komisija i žirija. Lagos, Nigerija, 1993. godina i kriza nakon prvih navodno demokratskih izbora u zemlji. U pomalo iznuđenoj situaciji, inače odsutni otac uzima maloga Akinolu i njegova brata Remija sa sobom na put u Lagos kako bi pokupio posljednju plaću od svoga šefa na poslu. Dok se dječaci prvi put susreću s kaotičnim velikim gradom, a otac im dijeli životne mudrosti i pravda im se za svoje izbore, na grad se polako spušta večer i sluti se napetost u zraku. Imamo dakle afričku verziju povratka Andreja Zvaginjceva, u kojem rusku hladnoću mijenja afrička vrućina, dok se otkrivenje na kraju, na tragu Šajmalana i Šestog čula, signalizira kroz cijeli film. S pozitivne strane tu su topla, analogna fotografija, relativno uvjerljiva dječja gluma, te jedan od rijetkih prizemljenih pogleda u afričke turbulencije bez zapadnjačkog dociranja i naknadne pameti. Očekivanja su bila dosta visoka i od filma Pjesnik kolumbijskog autora Simona Mese Sota, budući da se radi o dobitniku nagrade žirija u programu Izvjestan pogled u Kanu, koja vrijedi kao jedna od smjernica što se tiče pravca u kojem će se globalna kinematografija kretati u naredno vrijeme. Međutim, nešto ne štima s ovom lijepo analogno snimljenom antologijom zgoda i nezgoda jednog neodraslog i neostvarenog pjesnika, koji se saživio sa svojom personom napaćenoga umjetnika kojem svijet nešto duguje. On, Oskar, igra ga Ube Imar Rios, teško da ima kvaliteta koje ga mogu iskupiti. Pijanice, žicar, neodgovoran i zavidan, a pritom je nesposoban pratiti čak i najjednostavnije upute kako bi svoj život držao pod kontrolom. Zato umjesto sigurne luke posla u školi, tamo započinje novi projekt za vlastitu taštinu i prihvaćenost kada otkrije talent jedne svoje učenice koju poezija zanima tek elementarno na nivou hobija kojim bilježi svoje misli i svoj život. Problem je filma što je Oskar postavljen izrazito karikaturalno, a i Rios ga igra u tom ključu. To onda i ostale likove šalje u sferu karikature, a pritom im svima otvara alibi da gadost njihovih karaktera koju nam Soto servira nikada ne izgleda posve stvarno. Uvjerljivost se postavlja kao problem filma Solo mama, norveške autorice Janike Askevold, ali to je u filmu naime stvar mehanike. Zaplet je takav da novinarka Edith otkrije identitet donatora sperme i biološkoga oca svoga sina kojega odgaja sama, pa se s njim, programerom kompjuterskih igrica Nilsom, ide upoznati pod egidom intervjua koji bi s njim uradila. Ali njih dvoje će se sresti i kasnije, a taj susret prijeti da sruši i njezin život i svaku šansu za iskren odnos između njih. Dok se film drži etičkih dilema oko solo roditeljstva, kao i onih filozofskih oko toga što nas sve čini takvima kakvi jesmo, odnosno treba li nam da znamo baš kompletan genetski profil da bismo znali tko smo, djeluje vrlo dobro. Međutim, dva šlampavo napisana i neuvjerljiva momenta prijete da ga u potpunosti sruše. Inicijalna premisa o otkrivanju identiteta donatora čini se nemogućom na taj način, a induciranje kulminacije u trećem činu izvedeno je naglo, nepripremljeno i suprotno onome što očekujemo od likova. Neku iznimnu uvjerljivost ne treba tražiti ni od filma Zauzdan Harrya Lightona, u kojem nam autor otkriva toplu vodu kako eto postoje gej osobe. Postoji i sadomazohizam kao seksualna praksa, pa je eto moguće da se te dvije otpadničke prakse spoje u svijetu koji ih baš i ne tolerira. Zapravo kontrast između likova submisivnog Colina, igra ga Harry Melling, i dominantnog Rea, igra ga Aleksander Skarsgård, dodatno je pojačan izborom glumaca koji ih igraju, što na momente može biti zabavno, ali ne puno više od toga. Doduše, film stoji ponešto bolje na nivou dubljem od pukoga šoka, predavanja publici ili napaljivanja iste, kada se drži Colinove obitelji. Izvrsni Douglas Hodge i Leslie Sharp kao otac i majka. I reakcija njezinih članova na novo otkrivene sklonosti svoga sina, kojega su dotada doživljavali kao dijete, odnosno naivca. U tom smislu posebno je zanimljiv lik majke koja svoga sina navodno štiti, ali ga time isputava. Oprosti ljubavi, Eve Viktor, film je epizodične strukture razdijeljen u poglavlja koji nam priča priču o Agnes, igra je sama Eva Viktor. Protagonisticu se prati od perioda studija do trenutka kad je izabrana za redovitu profesoricu na istom fakultetu na kojem je studirala i na kojem je doživjela traumu, odnosno seksualno napastovanje profesora koji je prije toga presudno utjecao na njezin intelektualni uspon. Trauma i nošenje s njom zauzimaju centralno mjesto u filmu, ali epizodična naracija više odmaže nego što pomaže cilju ispitivanja vlastitih trauma i nošenja s njima. Isto se može reći i za upotrebu pomalo nezgrapnog humora. Na kraju ostala su još tri regionalna ostvarenja, tri hrvatske većinske ili manjinske koprodukcije koje imaju i još ponešto zajedničkih karakteristika. Sva tri filma svjetske su premijere imala na velikim festivalima kao što su Rotterdam, Karlovi Vari i Locarno i sva tri su već prikazana u regiji. Također sva tri bave se odnosima unutar obitelji kroz splet filmskih rodova ili makar žanrova. Iz te grupe dolazi i ovogodišnji dobitnik Zlatnih kolica, film Stefana Đorđevića Vjetre, pričaj sa mnom, kojem je ovo već druga velika lovorika u regiji nakon Srca Sarajeva. U pitanju je dokufikcijski uradak, započet kao portretni dokumentarac s redateljevom Osebujnom majkom u centru zbivanja. Kako Đorđević prije njezine smrti nije uspio dovršiti dokumentarac, svejedno osjeća potrebu, a ne samo dužnost ili zadaću da ga dovrši, pa se vraća u rodno mjesto i ponovno susreće s obitelji. Kako konvencionalni završetak nije moguć, tako Đorđević kreće snimati novi film, malo o obitelji, malo o novim počecima, malo o zatvaranju poglavlja života, a malo i o kreativnom procesu kao takvom. Riječ je svakako o nesvakidašnjem i nesvakidašnje iskrenom filmu. Dokufikcijski ugođaj ima i film Kako je ovdje tako zeleno, Nikole Ležajića, u kojem se autor nakon duže pauze od dugometražnih igranih filmova bavi ponovnim upoznavanjem svojih dalmatinskih korijena. Nakon autobiografskog uvoda u kojem Ležajić objašnjava kako nije sretan što radi samo reklame, on na sebe preuzima zadatak da organizira put za sebe, svog strica, oca, dalju tetu i daljega strica, prijevoznika iz Srbije, u okolicu Kistanja. Razlog za put je preseljenje i druga sahrana bake izbjegle tijekom akcije Oluja i umrle u Srbiji, u rodnu zemlju. Za Nikolu, kojega igra Filip Đurić, to je i prilika da ponovno upozna svijet svojih predaka s kojim nije imao puno dodira nakon što je rat potrgao veze, ali prema kojem osjeća iskrenu fascinaciju. Film je to koji treba pustiti da nas odradi, budući da jako meandrira na početku. Ali jednom kad se pohvataju konci, što žanrovski, riječ je znatnim dijelom o filmu Ceste, što tematski, Kako je ovdje tako zeleno, nagrađuje svojom iskrenošću. Konačno, hrvatsku premijeru imao je i novi dugometražni film Hane Jušić, Bog neće pomoći. Dugo iščekivana, začudna i višeslojna povijesna drama s elementima trilera, misterije, horora i westerna. U gotovo opustjelo selo u Zagori početkom 20. stoljeća dolazi čileanska udovica Tereza, glumi je Manuela Martelli, tvrdeći da je bila udana za Marka koji je život izgubio u nesreći na radu preko oceana. Sama njena pojava u obiteljskom klanu pokojnoga Marka izaziva pomutnju, jer nije jasno što ova svjetska žena želi. Pokupiti nasljedstvo ili čak preuzeti klan, ili možda nešto treće. Pritom ona s njima ne može jasno komunicirati budući da govori samo španjolski, a oni samo hrvatski. Međutim, sa zanemarenom Markovom mlađom sestrom Milenom, igraju izvrsna Ana Marija Veselčić, odmah uspostavlja povezanost, dok drugi, muški članovi klana, u Terezino pojavljivanje učitavaju želje i strahove. Najstariji brat, igra ga Filip Đurić, koji nije ispunio ambicije da postane svećenik, u Terezi vidi sestru po vjeri i moguću partnericu u životu, poslu i služenju Bogu. Mlađi pak, brat, priliku da se oženi i ujedno naslijedi dio stada koji je pripadao pokojnom bratu. Stričevi u njoj vide prijetnju, a Milena svjetsku ženu koja će možda osloboditi okova patrijarhalne ruralne sredine. Ali oko Tereze, njezine prošlosti i njezina odnosa s pokojnim Markom nije sve jasno, a njene naracije, snovi i flashback momenti sugeriraju da se u njoj skriva i nešto mračno. Kao što je bio slučaj i s prethodnim filmom,

0: funkcionira savršeno. Nekima će se spoj raznih žanrova, naročito u začudnom ključu, učiniti pomalo nezgrapnim. Drugima pak, repeticije, suviše opterećujućim za trajanje filma, a bez dovoljne nagrade u smislu gradacije ili otkrića. A trećima, trendovske teme ženskog oslobađanja ili pronalaženja razumijevanja mimo jezika suviše očito poantiranima. Ali i unatoč tome, riječ je o dobrom filmu s jakim autorskim pečatom i sa sjajnom zanatskom komponentom.
1: Aktualna srpska kinematografija obilježena vrlo istaknutom strujom autofikcijskih pododičnih dokudrama. Riječ je o redom vrlo kvalitetnim filmovima Ivane Mladenović, Nikole Ležajića, Stefana Đorđevića, a među njima možda najbolji je rad 78 dana Emilije Gašić. Taj film pobjedio je na uglednom regionalnom festivalu Palić, gdje je dobio i nagradu publike, a na Pulskom filmskom festivalu triumfirao je u regionalnoj konkurenciji. Piše Ramona Boban Vlahović.
2: Ponekad je teško prihvatiti činjenicu da ne samo da su odrasli oni koji su bili premali da se sjećaju Domovinskog rata, već da i oni rođeni nakon što je rat završio gaze treće desetljeće. Kao da se dogodio neki čudan vremenski nesrazmjer koji nam je umjesto Y2K virusa cijelo desetljeće izbrisao iz pamćenja. Upitani na prepad, mnogi će reći da su 90. bile prije 15 godina. Period između 2000. i 2010. kao da se nije dogodio. Slična maglovitost sjećanja događa se i s debitantskim dugometražnim filmom srpske redateljice Emilije Gašić, 78 dana, koji je veoma konkretno smješten u prostor i vrijeme, Vrnjačka banja, 1999. godine. Redateljica sama priznaje da je posebno pazila da naglasak glumaca bude čim više autentičan, a filmski set je smjestila u kuću svojih bake i djeda. A opet, radnja koja se odvija tijekom NATO-vog bombardiranja Srbije bit će prepoznatljiva, pa i nostalgično podsjećati na iskustva koja su mnogi doživjeli tijekom Domovinskog rata. Za razliku od nekolicine filmova koji su za temu imali period NATO-vog bombardiranja Srbije, a u središtu su im se nalazili mahom muški likovi s težištem radnje na Beogradu, Gašić svoje protagoniste izmješta na jug Srbije, a u centar filma stavlja više ženskih likova, s tri sestre u glavnim ulogama. Odlukom da se fokusira na prikaz iskustva rata kod kuće, u domovima i životima onih koji su kod kuće ostali, te u tjeskobnoj dokolici iščekivali vijesti iz bojišta i napadnutih područja, Gašić uspjeva dočarati rat iz perspektive koja nije toliko uobičajena. Ona nije toliko napeta i vizualno zastrašujuća kao što su prikazi borba na bojištu, ali je zbog međuljudskih odnosa u zategnutoj atmosferi dovoljno kompleksna i zanimljiva. Odmah na početku treba se osvrnuti na redateljičinu odluku da snima HI-8 kamerom, koja je, kako kaže, pridonijela demokratizaciji kućnog videa. Baš zato što je ovakvu kameru mogao imati svatko, Gašić za svoje protagoniste može odabrati jednu svakodnevnu obitelj, iako neke od scena temelji i na vlastitim sjećanjima. Gledatelj koji nije upoznat s glumačkim licima s Balkana poput Gorana Bogdana i Jelene Đokić, vrlo će lako pomisliti da je Gašić vlastite videokazete spojila u dokumentarni film, sve dok ne vidi odjevnu špicu. Zaista, prva scena koja otvara film bazirana je na pravoj autoričinoj autentičnoj snimci. Ovdje prvi put upoznajemo tri sestre i smještamo ih u kontekst priče. Već u njoj daju se naznake o velikoj povezanosti među sestrama. Sonja iza kamere istražuje nezadovoljnu Tijanu, ispitujući je zašto misli da je ružna. Iako tu ima i pomalo bockanja, ispod površine se nazire iskrena briga za to tko je Tići, kako je od Milja zovu, rekao da je ružna, a ima i komplimenata kako ona to zaista ne bi pomislila. Snimke prije NATO bombardiranja veseli su trenuci obiteljskog života. Zadirkivanje najmlađe članice obitelji, proslava očeva rođendana, scene snimljene iz dosade ili šale. Ozbiljnu notu uvodi očekivana snimka TV ekrana, dok su na programu vijesti koje najavljuju buduće događaje. Odnosi između sestara čine glavnu nit filma, iako je ratna pozadina ono što gledatelja neprestano žulja. Glavna zvijezda obitelji, kao i filma, najmlađa je članica Tijana, koju simpatično utjelovljuje Viktorija Vasiljević. Njezina Tića osvaja zaigranom prgavošću i dječijom naivnošću. Jednako uvjerljive su i srednja sestra Dragana, Tamara Gajović, i najstarija sestra Sonja, Milica Gicić, koja se najmanje susreće ispred kamere. Unatoč prilično amaterskom životopisu glavni glumac

0: Zajednica, njihova izvedba konzistentno je uvjerljiva i dirljiva, a u tome im zasigurno pomaže autentičan scenarij i redateljičina samouvjerena vizija. Baš zbog toga zadirkivanje najmlađe sestre te ljubomora Dragane, koja svoju seksualnost teko otkriva, na Sonju, koja već prolazi prve korake u ljubavi, izgledaju toliko autentično. Mnogo je tu i do kostimografije koja svaku od sestara vizualno karakterizira. Olakšanje je bilo vidjeti Tijanu, čija mahnita kombinacija boja opravdava i moje vlastite modne izričaje u njezinim godinama. Dragana je tipična pubertetska djevojka koju se može pogrešno protumačiti kao muško banjastu. Često ju se može vidjeti u sportskim kombinacijama tipičnima za 90-te, ali u njoj se već nazire buduća nježnost i odlučnost. Najviše neuhvatljiva je najstarija sestra Sonja, koja je najčešće iza kamere. Njezin tinejdžerski bunt savršeno je izražen tamnom, uočljivom šminkom inspiriranom bendovima kao što su Garbage i No Doubt, čijoj posteri krase zidove. Sonja je u kadru prisutna i u jednoj od ključnih konfliktnih situacija koju izazove Dragana u ulozi snimateljice. Gašić u život sestara uvodi element seksualnosti, čime nadilazi žanr ratnog filma i 78 dana snažno ukorjenjuje u temu ženskog odrastanja. Zbog većine ženskih likova u dominantnim ulogama, kao i zbog interakcije koja se većinom odvija među sestrama, 78 dana logično je čitati i u feminističkom kontekstu, u kojem je to iznimno uspješan film. Kao prvo, Gašić ratnu stvarnost prikazuje iz ženske perspektive, a živopisni likovi uvjerljivo prolaze stadije i emocije koje su potrebne da bi radnja imala zadovoljavajući luk. Ali odnosi između sestara, kao i njihova veselja i muke, čine pravi sadržaj filma. Njihove brige povezane su s brigom o izgledu, prvim ljubavima i odabirom buduće karijere, dok najviše interakcija imaju jedna s drugom. Zbog ratne pozadine i izolacije sestara, jedna od gledateljica je pronicljivo film opisala kao srpske male žene. Neki kritičari, gledatelji, kao i sama redateljica pronašli su zanimljivu poveznicu između iskustva izolacije na selu tijekom ratnog stanja s iskustvom izolacije za vrijeme pandemije koronavirusa. Tri sestre zarobljene su u okruženju svoje kuće zbog vlastite sigurnosti, a za animaciju im pravi dolazak Mladena i Lele u susjednu kuću. Oni su k svom djedu poslani iz Beograda, kako bi bombardiranje također proveli na sigurnijem mjestu. Gašić komentira kako je izolacija 1999. godine pogodovala većim zajedništvom i vezama u obitelji, između susjeda, kao i između potpunih stranaca, što je dijametralno suprotno iskustvu izolacije zbog koronavirusa, jer je ona ljude otuđila jedna od drugih. Prikaz samoga rata suptilno se pojavljuje u scenama ljepljenja selotejpa na prozore, mobilizacije oca i njegovih rijetkih poziva, preletima vojnih aviona, te organizacijom dječjeg prosvjeda protiv bombardiranja. Izravan susret s ratnom stvarnošću događa se pri bombardiranju Vrnjačke banje, kada susjeda Lela pogiba pod gredom, te kad se otac vrati iz vojske i odsutno sjedi ispod drveta gledajući u prazno. U ove dvije scene film je najtanji, ne zato što su nepotrebne ili zato što su patetično izvedene, već zato što ih je veoma teško izvesti dostojanstveno i vjerodostojno, a nužne su za zaokruživanje priče. Patetičnost, političku poruku ili društvenu netrpeljivost redateljica i scenaristica izbjegava baš zahvaljujući upotrebi snimki koje imitiraju kućni video. Iako su one režirane i uvježbane, niti jednom se ne čine isforsirano ili umjetno. Gašić priznaje da je u većini snimaka ona sama bila iza kamere, ali je za prisnije scene kameru predala glumicama, kako ne bi ometala prirodan tijek scene. Epilog filma prepoznatljiv je završetak, svojstven suvremenoj kinematografiji Balkana, kojim se daje zaključak i svojevrsni autorski stav o onome što je prikazano u filmu. Odvija se nakon glavne radnje i podložan je interpretaciji. Radi se o Tičinoj školskoj priredbi, koja je održana 2000. godine. Na pozornicu izlaze djeca u kostimima Mlade, kauboja, robota, ali i Billa Clintona i Arapa s mitraljezima. Među njima Tiča je obučena kao tužni klaun, čime podsjeća na raniju scenu u kojoj je njezina prijateljica Lela glumila klauna, dok je Tiča bila Kassandra iz istoimene serije. Značenje njezine klaunove maske može se interpretirati kao odbijanje djevojčice da zaboravi na dane bombardiranja i preminulu prijateljicu, kao i da se veseli vraćanju u normalnu svakodnevicu, kao da se ništa nije dogodilo. Ova maska može se referirati i na stanje njezinog oca, koji, iako se živ vratio s kosovske granice, više podsjeća na hodajućeg mrtvaca. Njezin klaun možda je i protuteža masi Clintona, kao ironičan sud na događanja koja smo vidjeli u filmu. 78 dana Emilije Gašić premjerno je prikazan prošle godine u programu Svjetla budućnost na Međunarodnom filmskom festivalu u Rotterdamu, a osvojio je nagradu publike Gorki list na festivalu europskog filma Palić. Redateljica izjavljuje da je najviše dirnuta reakcijama gledatelja, koji su odrasli za vrijeme ratnog stanja u svojim državama, koji osjećaju da njezin film opisuje i njihovo djetinjstvo. U razgovoru tvrdi da joj je najbitnije bilo prikazati zajedništvo kojeg se sjeća iz tog perioda, a svojim filmom uspjela je to zajedništvo prenijeti i izvan njega.
1: Današnji Filmoskop većim se dijelom bavio nedavno održanim Zagreb Film Festivalom, preciznije njegovim glavnim natjecateljskim dugometražnim igranim programom, a u preostalom dijelu emisije čuli smo tekst o filmu 78 dana Emilije Gašić. O glavnom programu ZFF-a pisao je Marko Stojiljković, a autorica teksta o 78 dana bila je Ramona Boban Vlahović. Njihove uratke čitali su Rosanda Tometić i Šimun Miloš. Tonska obrada Ivan Šimec. Autor emisije Damir Radić. Treći program Hrvatskog radija, studeni 2025.

0: Opera iza kantuna. Donosi vam svijet opere i operete s najljepšim uvertirama i opernim arijama. Uređuje i vodi Mihaela Soko.
1: Srdačan pozdrav, cijenjeni slušatelji. Dobro nam došli u još jednu emisiju klasične glazbe Opera iza kantuna. Danas su s vama tonski realizator Zlatko Vlahušić i glazbena urednica i voditeljica Mihaela Soko. Danas ćemo slušati australsku sopranisticu Kirite Kanavu, o kojoj je već bilo riječi u nekoj od prethodnih emisija. Njezin topli osebujan sopran često su uspoređivali sa Montserrat Caballé, Marion Callas i Renatom Tebaldi. Njen vrhunac slave se dogodio 80. godina prošlog stoljeća, kada je izdala tri izuzetno uspješna albuma i kada je pjevala na vjenčanju princa Charlesa i Lady Diane Spencer i za to je dobila posebno odlikovanje od engleske kraljice Elizabete. Proslavila se pjevajući široki repertoar, a posebno se isticala u djelima Mozarta, Straussa, Verdija, Händela i Puccinija. Danas ćemo slušati njen opus iz Puccinijevih opera. U prvom dijelu emisije slušat ćemo ariju Visi d'arte iz opere Tosca. Potom Se come voi iz opere Le Villi. Potom slijedi čuvena arija In quelle trine morbide iz opere Manon Lescaut. I potom slijedi intermezzo iz trećeg čina iz isto imena opere. Potom slijedi arija Sola perduta abandonata. I na kraju prvog dijela emisije poslušat ćemo dvije arije Mimi iz opere La Bohème. Si, mi chiamano Mimi i Donde lieta uši. Solist na klaviru je Roger Vignol, a nacionalnim opernim orkestrom grada Liona ravnače maestro Kent Nagano. Uživajte!

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Solo. Tutti. Solo Tutti.

Čuli smo Ave Maria, Tomasa, Luisa de Victoria. Nastupio je James O'Donnell, orgulje, uz zbor Westminsterske katedrale, kojim je ravnao David Hill. U nastavku 14. sonata u D-duru Uznesenje Marino iz 15 sonata za violinu i kontinuo temeljenih na otajstvima Svete Krunice Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Nastupit će ansambl Muzika Antikva iz Kelna.

Bila je to 14. sonata u D-duru iz 15 sonata za violinu i kontinuo temeljenih na otajstvima Svete Krunice Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Nastupio je ansambl Muzika Antiqua iz Kelna. Slijedi antifona, Magnificat sonata A12 Francesca Cavallia. Nastupit će Concerto Palatino i dirigent Bruce Dickey.

Slušali smo antifonu Magnificat sonata A12 Francesca Cavallia. Nastupio je vokalno-instrumentalni ansambl Concerto Palatino i dirigent Bruce Dickey. U nastavku hvalospjevu čast Blažene Djevice Marije oznake H400 Marka Antoana Charpentiera. Nastupit će ansambl Le Concert de Nation i dirigent Jordi Savall.

0: Slušali smo litanije Lauretana u D-duru Kehlove oznake 195 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su Barbara Boni, sopran, Elizabeth von Magnus Alt, Uwe Heilmann, tenor, Žilka Šmaji, bas, zbor Arnold Schönberg, bečki konsentus musicus i dirigent Nikolaus Arnoncourt. Toliko u današnjoj emisiji Solo Tutti, cijenjeni slušatelji. Uredila ju je Gordana Krpan.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Bibliovizor. Četiri plamena, led, naslov je novog romana prozeiskinje Nade Gašić, koji je pod naslovom određen kao roman u dva snivanja, a radnja se zbiva u Zagrebu od 18. stoljeća do današnjih dana. O tom dijelu, humorističnom, realističnom, s elementima fantastike i bajkovitosti, piše Igor Gajin. Novi roman Nade Gašić je u izdanju Sandorfa. Vesna Solar prikazat će roman prozaika, dramatičara i književnog prevoditelja Borivoja Radakovića pod naslovom Dobro nam je s nama u izdanju VBZ-a. Roman je situiran u zagrebačku suvremenost, a progovara o lezbijskoj ljubavi. Za početak tekst Igora Gajina o novom dijelu Nade Gašić.

Bilješka o autoru ili autorici na kraju knjige uglavnom je suhoparan pozitivistički žanr koji u svega nekoliko redaka telegrafski izvijesti čitatelja o biobibliografskoj faktografiji iz karijere autora ili autorice čiju knjigu držimo u rukama. Međutim, u posljednjoj prozi Julijane Adamović, to jest u njezinu romanu Oče ako jesi, ta je forma djelomice iznevjerena dopisivanjem vrijednosno-poetičkog komentara koji bi autoricu valjda trebao preventivno obraniti od burnijih negativnih reakcija malograđanskoga ukusa, pa je napomenuto. Postoje čitatelji kojima su njezini tekstovi mračni i mučni, kao i oni kojima je u njima previše naturalizma. Zanimljivo, u slučaju zagrebačke autorice Nade Gašić, kao književnice duljega staža i kvantitativno bogatijeg opusa, redovito su uobičajene popratne informacije na rubovima ukoričenja njezinih dijela ostajale uskraćene za takav tip psihičke pripreme čitatelja na štivo koje slijedi, premda je itekako znano da po količini mračnosti i mučnine Nada Gašić gotovo nimalo ne zaostaje za Julijanom Adamović. Dijelom je razlog tome u činjenici da se Nada Gašić etablirala kao autorica kriminalističkih romana, pa se stoga podrazumijeva da su čitatelji sa svojim žanrovskim iskustvima naviknuti da se mračni zločini i mučno nasilje događaju i u krimićima Nade Gašić, pa čak ih se u kriminalističkom žanru i imperativno očekuje. Dijelom je razlog i u tome što Nada Gašić stranice svoje proze uvelike ispunjava humorom, pa je oporije sadržaje lakše probaviti, premda takva kombinacija duhovitosti i brutalnosti, posebice u izvedbi Nade Gašić, rezultira krajnje bizarnim i morbidnim humorom ili, eufemistički rečeno, crnim humorom. Sjetimo se samo antologijske epizode, to jest maestralne minijature u romanu Mirna ulica Drvored, kada bračni par ubija ostarjelu majku kako bi se napokon oslobodio robovske muke njegovanja onemoćale osobe koja nikako da skonča prirodnom smrću. Taj kratki ekskurs u odnosu prema dominantnoj priči romana jedan je od najbrutalnijih i najmučnijih, najpotresnijih i najdojmljivijih opisa zločina i nasilja, i to u poprilično oštroj konkurenciji, budući da glavnina novije hrvatske književnosti notorno senzacionalistički i populistički orijentirane, u takvim sadržajima ne oskudjeva, nego se čak i nadmeće. U inače gotovo pa liričnom romanu Nade Gašić ta scena eksplodira jednako snažno kao što se u nekom trenutku divljački usmrti žrtvu u tihim, pitomim i dosadnim provincijama Šabrolovih filmova. Tijekom te egzekucije likovi Nade Gašić milozvučno zbore purgerskim žargonom i umanjenicama kao da slušamo dijaloge iz filma Tko pjeva zlo ne misli. I najnoviji roman Nade Gašić pod naslovom Četiri plamena led, kao voluminozna knjiga od gotovo 500 stranica, počinje takvom tehnikom sparivanja užasnoga s duhovitim, morbidnoga s burlesknim. Već nas na prvoj stranici Nada Gašić upućuje u tradiciju jedne stare dječje igre, igre čija pravila nalažu da djevojčice u plaču pjevaju da sutra moraju umrijeti. Odmah stranicu poslije, autorica nas informira da radnja romana počinje krajem davne 1704. godine, i to u vrijeme Božića. No mračna je to božićna priča, priča koja izaziva grč u želucu, jer riječ je o još jednom Božiću i još jednoj godini tijekom kojih u Zagrebu vlada histerija praznovjernog lova na vještice. Obavivši prethodno povijesno-istraživački rad, autorica nas šokira i zgraža opisima mučenja, suđenja i spaljivanja nevinih i jadnih žena koje bi na lomači završile samo zato što su se nekom na loš dan zbog krajnje glupog i banalnog razloga zamjerile, tako reći zbog prolivenog mlijeka ili takve nekakve sitnice kao dovoljnog dokaza da se jadnici uništi život optužbom da je vještica. A opet, sam taj užas popraćen je gotovo vodviljskim humorom, što tu dramu čini, dakako, još užasnijom. U središtu priče je gradski poreznik Martin Eberle,
koji organizira raskošnu blagdansku večeru za gradske uglednike, odreda elitu koja vodi lov na vještice, kako bi ih privolio da mu oproste nepotpuno izvješće o prikupljenom porezu, jer je dobar dio toga prihoda prisvojio sebi u džep. Niz naizgled bezazlenih situacija prerašće iz komedije nesporazuma i vodviljskog urnebesa u seriju krunskih dokaza da je dom Eberleovih vještičje leglo. Dijelom pehist, a dijelom ukopavajući se svakim korakom sve dublje u vlastite laži i izmotavanja, Eberle će progoniteljima vještica servirati obilje materijala za koje nije ni pomišljao da bi mogli inkriminirati njegovu obitelj. Zatim će svjedočiti kako se lov na vještice sve više steže oko njega samoga i kako mu ženski članovi obitelji, jedan po jedan, uključujući i sve sluškinje, završavaju u inkvizicijskom procesu. Povrh ove osnovne teme, snažne i potresne, Nada Gašić izvrsno je oživjela život u Zagrebu na početku 18. stoljeća, kućansku svakodnevicu od jutra do mraka u krugu jedne obitelji iz staroga Zagreba, te komunikaciju sukladnu klasnoj i patrijarhalnoj hijerarhiji toga vremena uz, dakako, maestralno ispisane dijaloge u duhu onodobne zagrebačke kajkavštine. Već bi tih prvih 200-tinjak stranica o Zagrebu potkraj 17. i na početku 18. stoljeća i o lovu na vještice bile dostatan materijal i zaokružena narativna cjelina za samostalan roman. No autorica je Četiri plamena led proširila za još 300-tinjak stranica, ali sada vremenom radnje prebačenih u suvremenost, najprije u božićno vrijeme 2012. godine, a zatim u božićno vrijeme 2020. godine. Vremenske su to dionice ispunjene pandemijom, potresima, smrću Milana Bandića, komunalnim problemima nove vlasti, vulgarnim neukusom i spektaklom kiča zagrebačkih adventskih kućica, kao i nizom ostalih ključnih tema iz novije zagrebačke povijesti, tako da se u tom aspektu Nada Gašić opet pozicionira kao ažurna književna kroničarka grada. Taj drastičan vremenski skok, iskretanje u sasvim nov repertoar tema u odnosu prema prvom dijelu romana o Zagrebu na pragu 18. stoljeća, Nada Gašić spretno će prevladati pomoću nekoliko postupaka i vezivnih elemenata. Prije svega, dio protagonistica iz repertoara likova s prvih stranica romana o drevnom Zagrebu nastavit će egzistirati i u suvremenosti. Riječ je o spaljenim ženama koje sada poput duhova ili neupokojenih duša kruže zagrebačkim ulicama. Gašić će ponoviti neke motive i situacije iz prvoga dijela romana, sada u modernoj verziji i analognim varijacijama, poigravajući se tako konceptom povijesti kao kružnoga, ponavljajućega procesa, pri čemu će vrlo diskretno aludirati i na histeriju koja se 90. godina prošloga stoljeća razvila oko takozvanih vještica iz Rija. Treće joj je rješenje konceptualizacija kao okvir kojim se osmišljava supostojanje tih dvaju disparantnih dijelova romana unutar korica knjige, pri čemu je ta konceptualizacija signalizirana sistematičnim načinom koncipiranja poglavlja i tipom naslovljavanja tih poglavlja, kao vrste dječjih igri i snivanja. Svako poglavlje koje uvodi u novu cjelinu naslovljeno je po jednoj dječjoj igri, čime se sugerira da i dalje slijedi igra, književni ludizam. Naslovljavanje tih većih cjelina romana kao snivanja opravdava fantazijski element zbog kojega se u pogovornoj bilješci na poleđini knjige Četiri plamena led uspoređuje s kapitalnim dijelom Mihajla Bulgakova. Dakako, pritom nije riječ o kvalitativnoj usporedbi, jer ni ovim uratkom Nade Gašić slavno dijelo Majstor i Margarita nije nadmašeno, nego je riječ o Gašićkinu preuzimanju Bulgakovljevih markantnih invencija u tvorbi poetike romana Majstor i Margarita, koje naša autorica ipak svodi na popularniji, jednostavniji stupanj. Kada je riječ o tim fantastičnim elementima,
već se i u prvom dijelu romana o Zagrebu na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće na marginama priče pojavljuju nadnaravna fantomska bića koja u crnim plaštevima lete nad gradom, što pridonosi gotičkoj atmosferi produženoga srednjega vijeka u tadašnjem Zagrebu i paranoičnoj atmosferi koja je u to vrijeme vladala oko lova na vještice. U drugom dijelu o suvremenom Zagrebu, u dijelu u kojem se na velika vrata vraća fascinantna gospođa Adela kao najslavniji lik iz Gašićkina opusa, fantazija se potpuno razmahuje. U jednom trenutku cijeli Zagreb polijeće u zrak. Gospođa Adela u svojem stanu ima vještice za cimerice i podstanarke, a po stranicama drugoga dijela defilira i antropomorfizirani štakor s velikim š, praćen ostalom štakorskom sljedbom komunalno zapuštenog grada, pri čemu je taj štakorski vođa, sudeći prema ponekim aluzijama iz romana, univerzalni simbol za sve lopuže i mutikaše s naše tranzicijske i posttranzicijske scene. I dok je prvi dio romana, onaj o Zagrebu na početku 18. stoljeća, pisan gotovo šenoinskim realizmom, pa se iscrpno opisuje svaki pokret rukom koji likovi naprave i svaki njihov korak ulicama Zagreba ili po svojim domovima, pri čemu je radnja funkcionalno fabulirana prema raspletu, drugi se dio romana rasteže u nedogledan broj svakojakih kratkih epizoda. Zbog prekomjernog gomilanja tih epizoda, roman se pred kraj, u zadnjoj trećini, rasipa što se tiče vladanja pripovjednim nitima. Konceptualna uporišta, u terminima kao što su igra i snivanje, upravo u toj problematičnoj zadnjoj polovici romana zacijelo bi trebala djelovati kao uvjerljivo opravdavanje. Problem pritom nije samo u rastegnutosti, rasipanju i gomilanju, nego je problem i što Nada Gašić na stranicama ovoga dijela romana u izrazitoj mjeri gubi na suptilnosti humora, kojim se inače odlikuje cijeli njezin opus, tako da je nerijetko sklona posegnuti za banalnim, gotovo prvoloptaškim dosjetkama, ironizacijama i aluzijama na politiku i društvo aktualne hrvatske zbilje. I u prvom dijelu romana likovi govore o koje čemu, ali koliko god mjestimice teme tih razgovora i rasprava bile trivialne kao danak svakodnevnom ubijanju vremena, užitak je osluškivati jezik zagrebačkog kajkavskog iz 17. i 18. stoljeća. No u drugom dijelu romana o suvremenom Zagrebu pripovijedanje podlježe slabim razvojnim pomacima u priči i daje se prednost nadugim dijaloškim dionicama, nerijetko praznohodnim, a koje bi i sama gospođa Adela nazvala klafranjem.

Vesna Solar piše o romanu Divno nam je s nama, Borivoja Radakovića. U jednom je intervju Borivoj Radaković rekao kako nastoji da svaka njegova knjiga bude drukčija od prethodnih. Radaković je jedan od osnivača FAKA, što znači da se njegovo književno djelovanje uglavnom vezuje za stvarnosnu prozu. Iako autor kultnog romana Sjaj epohe njeguje takav tip pisanja, njegova se djela doista razlikuju među sobom i u načelu svako donosi barem neku novinu u njegovo stvaralaštvo. Tako je recimo zbirka priča Ne plači dušo iz 2021. donekle slična Sjaju epohe. Naime, taj roman proglašen generacijskim dijelom koje duboko zasjeca probleme suvremenog hrvatskog društva, a nešto slično može se ustvrditi i za Ne plači dušo. Samo se sada opisuju problemi generacije koja je 40 godina starija. No najnoviji Radakovićev roman Divno nam je s nama doista predstavlja nešto novo, i to ne samo u autorovu stvaranju, nego i u hrvatskoj suvremenoj prozi. Divno nam je s nama, naime, roman je o lezbijskoj ljubavi. Kao i sva Radakovićeva djela, i novi roman smješten u Zagreb. Priča koju pripovjeda jedna od glavnih junakinja Vanja počinje njezinim dubokim propitivanjem vlastitog života koje rezultira zaključkom da treba promijeniti gotovo sve. U prvom redu vlastiti identitet. Vanja prekida dugogodišnju vezu s Davorom, prodaje stan u kojem je živjela, brije obje obrve te zaključuje da joj kao ljubavni partner treba žena. A ta se žena pojavlja iznenada u obliku lijepe sestre jednog Vanjina znanca i zove se Mirna. Iako o njoj ne zna ništa, Vanja se zaljubljuje na prvi pogled, a uskoro se pokazuje da se isto dogodilo i Mirni. Njihova velika ljubav brzo se rasplamsa, no pred njima stoji niz zapreka. Fabula se bavi postupnim oslobađanjem dviju žena od malograđanskih prepreka koje im stoje na putu, kako njihovoj ljubavi, tako i njima kao osobama kojima se dopušta da budu ono što jesu. One počinju ljubavnu vezu, a zatim i zajednički život, no njihova priča ipak neće završiti sretno. Iako je glavna tema romana seksualna veza dviju žena, ona je zapravo samo radikalna verzija teme kojom se Radaković bavi u svim svojim djelima, a to je sloboda. Dakako, radi se o individualnoj slobodi koja je u stalnom sukobu s društvenim normama. U Divno nam je s nama taj se sukob događa na nekoliko razina. U Vanjinu slučaju ponajprije se radi o nacionalnom identitetu. Ona je naime Srpkinja. Iako na početku romana uglavnom slijedi društvena pravila, radi neinventivan posao i održava dugogodišnju vezu s muškarcem kojeg zapravo ne voli, nju prije svega obilježava njezina drugost, to jest pripadnost srpskoj manjini u Hrvatskoj. Kada na početku romana Vanja izjavi da joj je dosta dosadašnjeg identiteta, to ne znači i promjenu nacionalnosti. Iako je njezina okolina ponajprije doživljava kao Srpkinju, a tek onda kao osobu, njoj samoj nacionalnost nije ključan element samoodređenja. U njezinu novom identitetu bivanje Srpkinjom samo je jedan element koji treba prihvatiti, no nju zapravo zanima unutarnja transformacija koja se očituje na nekoliko razina. U prvom redu Vanja

Dijalekt ulazi cijeli niz riječi i rečenica iz engleskog, što i nije tako neobično, i ruskog, što je znatno rjeđe. Ona sama kaže da sada zna da joj nije dovoljan jedan jezik. Kao da dotadašnji jezik kojim je govorila ne može izraziti dubinu njezine promjene, pa je zato nužna upotreba kako društveno sankcioniranog jezika, tako i miješanje hrvatskog s drugim jezicima. S obzirom na to da roman pripovijeda Vanja u prvom licu, upravo je njezin diskurs ključan za interpretaciju. Radaković i u svojim drugim dijelima govori suvremenim urbanim jezikom Zagreba, te često upotrebljava i psovke, no u Divno nam je s nama, promjena u Vanjinu jeziku jedan je od ključnih elemenata, i to ne samo stilskih, nego i tematskih. Drukčiji je povremeno iskrzan, pun uzvika, ulančanih psovki, banijskog dijalekta, engleskih, njemačkih, latinskih i ruskih riječi, Vanjin novi jezik ostaje urbani, ali označava pobunu prema jezičnom identitetu koji bi se određivao standardnim hrvatskim jezikom. Druga je razina Vanjine transformacije fizička. Ne samo da prodaje mamin stan da bi se riješila stvarne i metaforičke prašine, nego baca odjeću koju je dotada nosila i kupuje novu. Osim toga, Vanja brije obje obrve da bi izgledala nepoznato, što joj donosi osjećaj lakoće i slobode. A treća razina pronalaska novog identiteta znači novu seksualnu orijentaciju, i to onu društveno neprihvaćenu. U našem je društvu i danas proširen prijezir prema homoseksualcima, osobito lezbijkama, jer one izravno krše društveno prihvaćene verzije žene kao supruge i majke. Postojeći lezbijka, Vanja završava svoju emancipaciju kao osoba i učvršće ulogu druge i nepoželjne u društvu. Mirna, njezina ljubavna partnerica, svog lezbijstva čini se nije ni svjesna dok ne sretne Vanju. Iako je Mirna Hrvatica iz Vukovara te živi u konvencionalnoj zajednici s roditeljima i bratom, ona je također društveno nepoželjna zbog svoje fizičke mane. Bomba zaostala iz Domovinskog rata raznijela joj je dio stopala, pa ona sada hoda u posebnim cipelama i šepa. Ukratko, ona je za svoju obitelj i za društvo invalid, iako je savršeno sposobna za život i rad. No to opet znači da je društveno nepoželjna jer ne izgleda kako treba, pa se Mirna svoje noge i sebe same srami. Ne pomaže ni činjenica da je inače fizički vrlo privlačna, nju prije svega definira njezina kljasta noga. A to onda navodi obitelj da je pretjerano štiti te joj brani samostalne odluke i samostalan život. No obiteljska ljubav samo privid. Mirnu zapravo seksualno napastuje vlastiti brat koji se u javnosti predstavlja kao njezin zaštitnik. Mirna je tako sapeta cijelim nizom društveno uvjetovanih normi, od koje ni jedna s njom kao osobom nema baš nikakve veze. A upravo je Vanja prvi put pogleda kao osobu i u nju se zaljubi. Mirnina emancipacija događat će se uvelike pod Vanjinim utjecajem. Ne znači to da će Vanja nagovarati Mirnu na promjene, nego sama činjenica da je Vanja smatra divnom mladom ženom vrijednom ljubavi navodi Mirnu da malo pomalo odbaci sve svoje okove. Već je ideja veze sa ženom za Mirnine tradicionalne i patrijarhalne roditelje nezamisliva, a kad se Mirna odlučno preseli k Vanji i počne samostalan život, oni sve to doživljavaju kao prolaznu fazu. Ona se hrabro suočava s obitelji, ali i dalje ne želi Vanji pokazati bolesnu nogu. Tako će se ključan trenutak u stjecanju Mirnine osobne slobode dogoditi kad joj Vanja strgne poplun i napokon pogleda nogu kojoj nedostaje dio stopala. Na to bi Mirna najradije da je nema, ali Vanja njezinu nogu obasipa poljupcima te tako napokon afirmira svoju partnericu kao cjelovitu osobu. Mirna doseže svoju slobodu, a onda i sreću uz pomoć Vanjine ljubavi. No dok o Vanjinoj transformaciji sve doznajemo iznutra, jer ona je pripovjedač, o svemu što se događa u Mirninoj glavi saznajemo posredno, izvana. Mi je naime vidimo onako kako je vidi Vanja. U tom su smislu njihove emancipacije u neku ruku pripovjedno obrnute, što pridonosi napetosti teksta. Ljubavna priča koju proživljavaju Vanja i Mirna intenzivno je prožeta erotikom, no njihov odnos u nekom smislu nosi elemente bajkovite, odnosno savršene ljubavi. I baš kad Vanja svojoj partnerici za rođendan pokloni karte za put u London, događa se nagli obrat u radnji koji sve mijenja. A upravo je taj obrat jedan od ključnih problema s kojima se ovaj roman ne uspijeva nositi na odgovarajući način. Roman je kratak i razvoj fabule o seksualnoj vezi dviju žena prerasta u gotovo savršenu ljubavno-erotsku priču.
Problem je što se čini da sve između Mirne i Vanje ide malo previše dobro, čak i kad

se posvađaju, pa se stvarnosna proza teksta u neku ruku počinje udaljavati sama od sebe i pretvarati u fantaziju. Takav se opis ljubavi može braniti prvotnom zaljubljenošću, ali u tekstu ipak djeluje malo nestvarnosno. Iz toga se čini da je obrat koji se događa pri kraju romana donekle očekivan, no on ne proizlazi iz nekog nužnog razloga u samoj radnji ili karakterima, nego iz nemogućnosti da se nastavi pripovijedati o savršenoj ljubavi. Kao da pripovjedač više nije znao kako izići iz svega toga, pa sve završava poput trivialnog ljubića na razočaranje čitatelja. Tako upravo kraj romana iznosi na vidjelo ključnu dihotomiju koja obilježava ovo Radakovićevo djelo. S jedne se strane radi o vrlo važnom romanu u suvremenoj hrvatskoj književnosti koji u središte stavlja opis velike lezbijske ljubavi, a s druge strane riječ je o djelu koje književno nije posve uspjelo. Radaković je u načelu dobar pripovjedač, ali čini se da se u Divno nam je s nama doveo u nemoguću pripovjednu poziciju koju se može razriješiti samo trivijalno. A to onda ne korespondira s ostatkom teksta. Ne znači to da ostatak dijela ima pretenziju nekakve uzvišenosti, to bi se doista kosilo s Radakovićevom poetikom. Samo se hoće naglasiti da je rasplet ljubavne veze i završetak fabule u neku ruku razočaravajući. I to u tolikoj mjeri da se možemo pitati poništava li njegova trivialnost borbu za osobnu slobodu dviju junakinja. No, kraj nije jedini pripovjedno-strukturalni problem ovog dijela. Dobiva se dojam da su elementi pobune dviju žena opisani malo, reklo bi se, pretjerano. Čini se da se Vanjin govor povremeno iscrpljuje u psovkama, da one postaju tek psovka radi psovke. Nešto se slično može ustvrditi i za brojne erotske scene u romanu. Dok su neke od njih posve opravdane fabularnim i motivacijskim razlozima, neke se doimaju kao provokacija radi provokacije. I dok je Vanja dosta uvjerljivo opisana, Mirna ostaje u nekoliko plošni lik nesretne ljepotice i dobrice koja napokon doživljava svojih 5 minuta sreće. Glavna vrijednost ovog Radakovićeva romana u nekom se smislu obrće u njegovu glavnu književnu manu. Roman Divno nam je s nama potpuno usredotočen na ostvarenje osobne slobode i ljubavi koje podrazumijeva silovit obračun s društvom u kojem živimo. Dakle, i Vanja i Mirna poneprije se moraju obračunati s društvenim normama koje ih pritišću sa svih strana i u svim oblicima, od življenja upravo onakvog života kakav im roditelji nametnu do izravnih fizičkih napada u kafiću samo zato što su lezbijke. Ukratko rečeno, najveći problemi dviju junakinja nalaze se izvan njih samih ili su jednostavno ponutrene vanjske norme, kao Mirnino shvaćanje vlastite noge. Većina se problema u romanu dakle nalazi izvana. A što je s onim iznutra? Jer upravo je tamo prostor ljubavi o kojem govori roman. To iznutra kao da nedostaje u velikom dijelu romana koji time u neku ruku ograničava vlastiti književni doseg. Kao dijelo o lezbijskoj ljubavi, Divno nam je s nama, Borivoja Radakovića, vrlo je važan roman u suvremenoj hrvatskoj književnosti. Problem je jedino to što društvena važnost romana i njegove teme nadilaze književnu vrijednost samog teksta.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Tragom glazbe. Le nuove musiche. Orguljska glazba 20. i 21. stoljeća. Autor i voditelj Pavao Mašić.

U današnjoj emisiji slušamo djela za orgulje skladana u posljednjih 70-ak godina koje na svom recentnom nosaču zvuka Lenove muzike zabilježio talijanski orguljaš Luca Scandali. Interpret istaknut po svojim izvedbama rane i nove glazbe, Scandali je u izboru ovih djela ostvario spoj staroga i novoga, izvodeći novonastala djela na orguljama koje svoju zvukovnu estetiku crpe iz razdoblja baroka. Naslov njegova albuma, jednako kao i današnje emisije, aludira na novost u glazbi, kakvu pronalazimo ne samo u izboru suvremenog repertoara koji se nadahnjuje tehnikama ranih majstora, već i u novom tretmanu orguljskog zvuka kojeg mnogi doživljavaju tradicionalnim, a koji u ovim dijelima pokazuje izuzetnu vitalnost i svježinu.

0: Kad je 1602. u Firenci talijanski pjevač i skladatelj Giulio Caccini objavio zbirku Le Nuove Musiche, vjerojatno nije slutio koliku će glazbenu revoluciju njome proizvesti. Nevelik svezak s ukupno 12 madrigala i 10 arija u povijesti je glazbe danas prihvaćen kao svojevrsni kamen temeljac nove glazbe, a ono važnije od glazbe same svakako je Caccinijev predgovor za ono doba opsežnih dimenzija, u kojemu skladatelj verbalizira ne samo praktične upute za izvođenje tih djela, nego donosi pregled niza novih ideja i pogleda na glazbu i muziciranje. Utjecaj te zbirke bio je uistinu velik i važan u tolikoj mjeri da je stvorio potpunu promjenu paradigme glazbenog razmišljanja. Splet mnoštva vokalnih linija kojim se dičilo stvaralaštvo skladatelja prije Caccinija, koje kolektivno nazivamo vokalnom polifonijom renesanse, sada je prepustilo mjesto novom, impulzivnom, emocijama nabijenom teatralnom vokalnom stilu, čiji je protagonist bio solist ili, jednostavnije rečeno, jedna vokalna linija. Polifoniju je dakle zamijenila monodija, a novost je bila tolika da su se ustalili i specifični nazivi za načine skladanja. Ono prije nazvano je prima pratika, prva praksa, a ovo novo sekonda pratika, druga praksa. Novost je bila tolika da su i skladatelji u tiskanim zbirkama svojih dijela sekonde pratike počeli zapisivati opsežne predgovore, naknadno verbalizirati i objašnjavati svoja dijela koja su očito imala toliku novost u sebi da su donekle bila nerazumljiva tadašnjoj publici i interpretima. Slične situacije u prilagođavanju i osvajanju publike i izvođača glazba je pokazala i u 20. stoljeću, kad partiture nove glazbe ponovno vrve brojnim eksplikacijama, uputama za izvođenje, inventivnim korištenjem tradicionalnih instrumenata koje skladatelji sada nazivaju proširenim tehnikama izvođenja. Instrumenti se prepariraju prije same izvedbe. Zahvaća se u njihove konstruktivne postulate kako bi se iznašao novi zvuk, a glazba donekle postaje ozvučena filozofija svojega autora, te skladatelji svoje kreativne poetike detaljno osmišljavaju prije nego li ih ozvuče. S jedne strane, publika se valja pripremiti i dodatno informirati kako bi čin slušanja bio uspješniji i potpuniji. A s druge strane, uho valja biti otvoreno eksperimentu, jer mnoga djela nastaju upravo eksperimentiranjem. Svi tradicionalni glazbeni parametri, poput boje, ritma, glasnoće, melodije itd., predmetom su kompleksnih istraživanja i pokusa koje skladatelji provode u potrazi za novim zvukom. Caccinijev primjer pokazuje da takvo što nije rezervirano samo za glazbu 20. stoljeća, nego da je svaka glazbeno-povijesna epoha imala i ranu i novu glazbu, ono tradicionalno i ono progresivno. Orgulje su se u tim eksperimentalnim procesima brzo nametnule kao vrlo zahvalan medij. Zbog svoje liturgijske upotrebe shvaćane su prilično tradicionalno, ali kreativnost i novost u osmišljavanju zvuka već kod same njihove gradnje, budući da nijedan instrument nije identičan, a potom i pri umijeću registracije, izbora zvukovnih boja potrebnih za izvedbu pojedine skladbe, upućuje na eksperiment. Tako ne iznenađuje što su upravo u 20. stoljeću skladatelji ponovno pokazali zanimanje za orgulje, kompleksni izvor zvuka koji je mnogima od njih pružio mnogo dostupniju priliku za sintetiziranje novih zvukova od, primjera radi, ekonomski mnogo rijeđe dostupnih elektroničkih studija za novu glazbu. Orgulje su tako imale svu potrebnu opremu za eksperimentiranje zvukom, a bile su, poput čembala, estetikom dovoljno daleke izrazu kasno romantičnoga zvuka od kojega su se skladatelji 20. stoljeća pošto poto htjeli odmaknuti. Čudovište iz poznate rečenice Igora Stravinskog, koji je orgulje opisao kao čudovište koje nikad ne diše i zbog čega je zazirao skladati za orgulje, to isto čudovište poslužilo je kasnijoj generaciji skladatelja u mapiranju novih glazbenih terena, promišljanju novih ideja i, recimo tako, čudovišnom otklonu od tradicije. U današnjem vremenu koje gaji pluralizam stilova i pristupa, orgulje su pogodne za skladanje u minimalističkom stilu, gdje je repetitivnost formula i sklonost mehaničkom principu dobro odgovara prirodi orgulja kao golemog i složenog mehanizma. Također, mnogi efekti iz područja elektroničke glazbe ostvarivi su upravo na orguljama, koje jedine od svih instrumenata imaju najveći opseg čujnih frekvencija, od najdubljih do najviših tonova zvukovnog spektra. Kako je predvidio mađarski skladatelj Gergy Ligeti, novi život orgulja i njihov daljnji tretman u novoj glazbi ovisit će o mogućnosti modificiranja zračnog tlaka u sviralama, što je donedavno bilo nezamislivo, ali što se posljednjih desetljeća također promijenilo, te danas mnogi instrumenti imaju i tu mogućnost da orguljaš tijekom sviranja može svjesno utjecati na količinu, brzinu i tlak protoka zraka u pojedinim sviralama. Iz svih tih razloga jasno je kako su se danas orgulje ponovno nametnule kao važan protagonist novih eksperimenata zvukom, zbog čega se u glazbi 21. stoljeća za orgulje može dobro primijeniti ona gotovo izlizana krilatica "Očekujte neočekivano".
1: U nastavku ćemo poslušati glazbena djela koja je u antologijskom prikazu stvaralaštva nove glazbe 20. i 21. stoljeća na orguljama radionice Del Orto i Lancini, sagrađenima 2011. godine za župnu crkvu Majke Božje Fatimske u Pinerolu, zabilježio orguljaš Luka Scandali. Prvo ćemo poslušati tri stavka iz ciklusa Muzika ricercata, mađarskog skladatelja Gergya Ligetija. Zbirku je, originalno za glasovir, Ligeti skladao u razdoblju između 1951. i 1953. godine, a u obradi za orgulje Luke Scandalija slušamo 3., 8. i 11. stavak. Posljednji od njih nosi naziv Omaž Girolamu Frescobaldiju, te kao melodijski temelj čitavog stavka citira kromatski razrađenu temu jednog Frescobaldijeva ričerkara za orgulje.

Slušali smo tri stavka iz ciklusa Muzika ricercata mađarskog skladatelja Georgia Ligetija, treći, osmi i jedanaesti stavak u izvedbi Luke Scandalija, koji ih je i adaptirao za orgulje. Još jedan primjer nove glazbe inspirirane glazbom ranijih epoha jest djelo koje slušamo u nastavku, Fantazija na napjev Une jeune fillette, nizozemskog skladatelja Berta Matera iz 1989. Napjev vuče podrijetlo iz zbirke Claude Micara, objavljene u Parizu 1575. A u suvremenom Materovom doživljaju poslužio je kao inspiracija za stvaranje svojevrsne teme i varijacija u kojima se istražuju ritamski i melodijski odnosi osnovne melodije.

Slušali smo fantaziju na napjev Une jeune fillette nizozemskog skladatelja Berta Mattera iz 1989. u izvedbi Luke Scandalia. U nastavku slušamo recentno djelo talijanskog skladatelja i orguljaša Pier Damiana Perettija pod nazivom Florete Flores, djelo skladano 2015. a koje naslovom aludira na zbirku Fiori Musicali Girolama Frescobaldija, najvažnijeg talijanskog skladatelja za orgulje u ranom baroku i orguljaša Bazilike Svetog Petra u Rimu. Sadržajno se djelo vezuje uz citat iz svetopisamske knjige Propovjednikove, a koristi permutacije 8 durskih akorada mogućih u povijesnoj srednjetonskoj ugodbi.

Slušali smo skladbu Florete Flores, Pier Damiana Perettija iz 2015. u izvedbi Luke Scandalija. U nastavku ćemo poslušati djelo još jednog talijanskog skladatelja. Riječ je o minijaturi Mintaka, koju je skladao Daniele Venturi, a koja svoje ime duguje zvijezdi iz zvježđa Oriona. U njoj skladatelj stvara kontinuum koje gorguljaš izvodi upotrebom pedala i harmonijskih klastera, dok je svojevrsni narativ skladbe preuzet iz poezije Juane Inés de la Cruz, meksičke pjesnikinje iz 17. stoljeća.

Slušali smo skladbu Mintaka, koju je skladao Daniele Venturi, a izveo Luca Scandali. Arvo Pärt orguljama je posvetio značajan dio svog opusa, te u nastavku slušamo njegovo djelo Pari Intervallo, skladano 1976. u spomen na preminulog prijatelja, kojim je Pärt prekinuo dulju kreativnu šutnju. Po skladateljevom tumačenju, kombinacija melodijskog materijala i onog kojeg naziva tintinabulirajućim, a koji proizlazi iz latinskog naziva za zvonjavu zvona, upućuje na dualnost tijela i duše, te odražava uronjavanje u zvuk koji reflektira skladateljeva religiozna promišljenja.

Slušali smo skladbu Pari Intervallo Arva Perta iz 1976. u izvedbi Luke Scandalija. U nastavku slušamo dvije kraće skladbe suvremenih austrijskih skladatelja. Prvo ćemo poslušati djelo Capriccio soprala Serenita iz 1996. skladatelja Jürgena Essla, koji u svojim djelima često koristi elemente džeza.

Slušali smo djelo Capriccio sopra la Serenità iz 1996. skladatelja Jurgena Esla u izvedbi orguljaša Luke Scandalija. Poslušajmo sada skladbu Canzio imitazione tremula organi Franca Tanksagmüllera iz 2009. godine. U njoj je skladatelj iskoristio koralni napjev O Traurigkeit, o Herzeleid, u prijevodu O žalosti, o boli srca, pri čemu na bijelim tipkama klavijature koristi brzu repeticiju kako bi simulirao efekt tremola.

Slušali smo djelo Canzio imitazione tremula organi Franza Tanczagmüllera iz 2009. godine u izvedbi orguljaša Luke Scandalija. U nastavku slušamo skladbu Watching za sopranski saksofon i orgulje koju je 1993. skladao Graham Fitkin, istaknuti britanski skladatelj postminimalističkog stila. Skladba je originalno bila dijelom opere Duhovi, a slušamo je u izvedbi saksofonista Gianpaola Antongirolamija i orguljaša Luke Scandalija.

Slušali smo skladbu Watching za sopranski saksofon i orgulje koju je 1993. skladao Graham Fitkin, a koju su izveli saksofonist Gianpaolo Anton Girolami i orguljaš Luca Scandali. Belgijski orguljaš Bernard Foucroux jedan je od važnijih promotora nove orguljske glazbe i kao izvođač i kao skladatelj. Iz njegova opusa slušamo djelo O quam pulchra es, koncipirano trodjelno. U prvom dijelu izmjenjuju se flautni registri na dva manuala, drugi dio koristi karakteristične francuske registre, te se dijelo zaključuje solističkim pjevom korneta.

Slušali smo djelo O quam pulchra es Bernarda Fukruja iz 2009. u izvedbi orguljaša Luke Scandalija. Španjolska skladateljica i arhitektica Ana Bofi Levi skladala je nekoliko djela za povijesne orgulje. Iz njezine zbirke 6 komada za orgulje skladane 2012. slušamo pretposljednji stavak, nadahnut španjolskim krajolikom sela u predjelu Costa Brava. Stavak nosi naslov Zvijezdana noć, a slušamo ga u izvedbi orguljaša Luke Scandalija.

Iz zbirke 6 komada za orgulje španjolske skladateljice Ane Bofill Levi slušali smo stavak Zvjezdana noć u izvedbi orguljaša Luke Skandalija. Na koncu ćemo poslušati skladbu Omaž a Dietrich Buxtehude češkog skladatelja Petra Ebena. Skladba nadahnuće crpi iz Buxtehudeovih orguljskih dijela te je iz tog razloga oblikovana na način orguljske tokate i fuge, kojima Eben dodaje još dva odsjeka kojima uz elemente džeza citira brojne Buxtehudeove teme i motive.

0: Slušali smo djelo Omaž a Dietrich Buxtehude, češkog skladatelja Petra Ebena u izvedbi orguljaša Luke Skandalija.
1: U današnjoj emisiji Tragom glazbe slušali smo djela za orgulje nastala tijekom posljednjih 70 godina, koje je na svojem recentnom nosaču zvuka naslovljenom Le Nuove Musique zabilježio talijanski orguljaš Luca Scandali. Interpret istaknut po svojim izvedbama rane i nove glazbe, Scandali je u izboru ovih djela ostvario spoj staroga i novoga, izvodeći novonastala djela na orguljama koje svoju zvukovnu estetiku crpe iz razdoblja baroka. Emisiju su ostvarili spikerica Rosanda Tometić, tonski snimatelj Jurica Novosel, autor Pavao Mašić i urednica Gordana Krpan.
2: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, 3. program.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Intrada glazbenog urednika Trpimira Matasovića. Donosimo vam glazbu iz 1876. godine. Na početku će to biti papinska koračnica iz prve simfonije za orgulje opus 13 broj 1 Charlesa Marie Vidora. Orgulje svira David Hill.

Orguljaš David Hill izveo je papinsku koračnicu iz prve simfonije za orgulje opus 13 broj 1 Charlesa Marie Vidora. Slijedi uvertira iz Nikole Šubića Zrinskog, Ivana Plemenitog Zajca. Sviraju zagrebački simfoničari Radio Televizije Zagreb pod ravnanjem Nikše Bareze.

Pijanist Artur Rubinštajn odsvirao je baladu u G-molu opus 24 Edvarda Griega. Slijedi simfonijska pjesma Les Eolides Cezara Franka. Svira Amsterdamski kraljevski koncerthebau orkestar kojim ravna Pierre Monteux.

0: Ariju i epilog Fausta iz četvrtog čina opere Mefistofele, Arigaboite, otpjevao je tenor Luciano Pavarotti uz orkestar Nova Filharmonija. Dirigirao je Leone Maggera. Toliko u današnjem izdanju emisije Intrada glazbenog urednika Trpimira Matasovića.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

U izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a, kojim je dirigirao Mladen Tarbuk, slušali smo suitu u klasičnom stilu iz baleta Balada o jednoj srednjovjekovnoj ljubavi Frana Lotke. U drugom dijelu emisije slušamo gotičke plesove Erika Satija. Za klavirom je Aldo Ciccolini.

0: Aldo Ciccolini svirao je gotičke plesove Erika Satija. Tim glazbenim odabirom završava današnja emisija Senza voce. Urednica Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.
4: Les saludamos desde el Gran Teatro del Liceu en Barcelona, donde...
5: Poštovani slušatelji, dobra večer. U današnjoj emisiji slušat ćemo operu u četiri čina Gioconda Amilcarea Ponchielia. Slušat ćemo izvedbu iz Gran Teatra del Liceu u Barceloni od 1. ožujka ove godine. Izvedba je bila u sklopu operne sezone 2025-2026 Euroradija Europske radijske unije.
4: Ni más ni menos que hace 150 años en el Teatro alla Scala de Milán. Esta tarde la dirección musical corre a cargo de un mito de la dirección musical de repertorio italiano, Daniel Oren, mientras que la dirección de escena es responsabilidad de Romain Gilbert. En los papeles protagonistas contamos con la soprano Sayoa Hernández como Gioconda.
5: Podjela uloga je sljedeća. Gioconda, Sayoa Hernández, sopran. Laura, Ksenija Dudnikova, mezzosopran. Alvise Badoero, John Relia, bas. Giocondina slijepa majka, Violeta Urmana, mezzosopran. Enzo, Mihael Fabiano, tenor. Barnaba, Gabriele Viviani, bariton. Izepo, Roberto Covata, tenor. Sudjeluju u zbor i orkestar Gran Teatra del Liceu u Barceloni. Dirigent je Daniel Oren.
4: Pep Gorgorin para irles explicando los detalles de esta velada operística. Faltan nada, un par de minutos para las 5 de la tarde, que es la hora prevista de inicio de la función. Les recordamos que tienen a su disposición...
5: Ponchielia je bio cijenjeni glazbenik u svoje doba, iako nije bio medijski eksponiran i živio je skromnim životom. Verdi je gajio duboko poštovanje prema tom skladatelju kojega je cijenio i kao glazbenika i kao čovjeka, nažalost prerano umrlog. Opera Gioconda pomalo je svijet za sebe. Djelomično tradicionalna talijanska melodrama po nekim likovima i nekim dijelovima glazbe. Djelomično opera pod utjecajem strane, odnosno francuske glazbe, a djelomično najavljuje verizam, po nekim dramskim momentima određenih likova. Ta osebujnost koja predstavlja težinu izvođenja opere predstavlja ujedno i njenu ljepotu, jer u Giocondi nalazimo mnogo toga, dramu, liričnost, glazbu romantičnih likova, veristička očitovanja strasti i nagona, igovske likove, pouku, moral, ljubav, borbu dobra i zla, sudbinu, odlično oslikan zaplet, plastičnost likova, odlično oslikan duh Venecije, osjećaj njezinih voda. Općenito osjećamo melankoličnost vode, ekstravagantni sjaj Venecije i tminu miris kanala. Opera mnogo duguje libretu koji je baziran na igovoj drami i izvrsno je izrađen s osjećajem za likove, tekst i glazbu. Karakteri likova uvelike su uvjetovani i prostorom i načinom življenja, što od ove opere na neki način čini jedno pomalo uokvireno platno s lokalnom prepoznatljivom tematikom. To je Venecija 17. stoljeća sa svim svojim posebnostima i kulturom, koja je živo utkana u glazbeno i dramsko tkivo opere i na neki način traži da bude prepoznata, traži publiku istančana ukusa. Ništa u toj operi nije bez značenja. ni poznati baletni prizor Ples satova, ni opis Duždeve palače, ni masovne scene, kao ni prikazi mora.
4: Cuando Laura llega, la amenaza con revelar su relación al vice. Sin embargo, al recordar que Laura salvó a su madre de un linchamiento público, Gioconda decide ayudarla a escapar.
5: Prvi čin ima podnaslov Lavlja usta. Cijela Venecija u znaku je slavlja. Vrijeme karnevala, a osim toga je i dan velike regate. Mnoštvo naroda i maskiranih osoba slavi veliki događaj. Svi pjevaju u slavu Venecije, njenog vodstva i njezine ljepote. Regata je u tijeku. Ulični pjevač Barnaba u svirku svoje gitare naslonjen na dva stupa Duždeve palače promatra ljude. Gitara i pjesme odavno su prestale biti njegovo pravo zanimanje. On je zapravo jedan od važnijih špijuna Vijeća desetorice, venecijanskih moćnika, i za račun države uhodi i denuncira ljude. U dvorište ulazi Gioconda sa svojom slijepom majkom. Ona je putujuća pjevačica koja sa svojom scenskom družinom pjeva po trgovima, mjestima, brinući se za svoju majku. Zaljubljena je u dalmatinskog mornara Enca i nakon što na trenutak ostavi majku pred stepenicama crkve Svetog Marka kako bi pronašla Enca, nabasa na Barnabu, koji je pak u nju zaljubljen i koji joj zaklanja put. Ona mu pobjegne, a narod se vraća i slavi pobjednika regate. Dzuane stoji po strani tužan jer nije pobjedio. Barnaba mu prilazi jer je već skovao jedan od svojih paklenih planova kako bi se domogao Gioconde po svaku cijenu. Priopćava Dzuaneu da je sigurno izgubio regatu jer mu je čamac začaran. On je sam vidio, kaže, kako jedna vještica baca magične čari na njegov čamac i pokazuje mu na Giocondinu majku, koja još uvijek moli na stepenicama kod crkve. Dzuane i masa koju je Barnaba animirao hvataju Giocondinu majku i žele joj suditi. U tom trenutku vraća se Gioconda s Encom koji pokušava spasiti majku. Videći kako ne može rasuđivati s razjarenom gomilom, Enco otrči po svoje mornare, a tada na trg stupi Alvise Badoero sa svojom suprugom Laurom, koja nosi krinku na licu. Alvise je plemić, velikodostojanstvenik Venecije, član moćnog vijeća desetorice i jedan od glavara državne inkvizicije. Njegove riječi odmah donose mir. Gioconda pokušava spasiti majku i obraća se Alviseu. Narod kliče smrt vještici i samo je Laura uvjerena u nevinost Giocondine majke. Enzo se vraća s mornarima, ali Gioconda sprečava danji metež i polaže nadu u Alviseovu odluku. O njegovim riječima ovisi život ili smrt. Laura spazi krunicu u majčinim rukama i zauzima se za nju tako da Alvise u trenutku donosi oslobađajuću presudu. Giocondina majka u znake zahvale daruje Lauri krunicu, koja će joj donijeti sreću i polaže blagoslov na njezinu glavu. Nakon sretnog završetka te zgode, svi odlaze na misu osim Enca. Otkako se vratio na trg da bi spasio Giocondinu majku, on nema mira. Prepoznao je Laurin glas, a ona je prepoznala njegovo lice. To nije izmaknulo budnom Barnabinu oku, koji prilazi Encu i otkriva da mu je poznat njegov pravi identitet. Enco je zapravo dženoveški princ i državni neprijatelj, čija je glava u Veneciji ucijenjena. Vratio se sa svojom posadom jer ljubi Lauru i ne može je zaboraviti, iako se ona u međuvremenu morala udati za Alvisea. Uzalud Enco pokušava poreći. Barnaba zna čak i više od toga. Kaže da su izgled mornara i hinjena vjernost Giocondi samo pokriće, jer Enco Giocondu voli kao sestru, ali Lauru kao ljubavnicu. Barnaba Encu nudi pomoć. Dovešće Lauru večeras na njegov brod. Alvise noćas zauzet poslom u vijeću i neće primijetiti. Enzo je ushićen, ali i znatiželjan. Barnaba mu se otkriva. On je veliki špijun vijeća desetorice. Mogao ga je izdati i odvesti na stratište, ali to nije učinio jer se želi osvetiti Džokondi koja ga mrzi, a koju on želi vezati uza sebe. Stoga će ga prikazati kao izdajnika i slomiti joj srce. Enzo je zgrožen, žao mu je Džokonde, ali prihvaća Barnabinu pomoć. Na rastanku Enzo proklinje Barnabu i udaljuje se s mjesta događaja. Barnaba odmah potom prizove svog pomagača Izepa, uličnog pisara, i diktirajući u njegovo pero, denuncira Enca i Lauru i njihov bijeg. Ali prije nego što će poslati tajnu poruku, Barnaba, obuzet strašnim mislima, sagledava moć i vodstvo Venecije, ali i svoju ulogu u toj mašineriji. U međuvremenu, Džokonda je izišla iz crkve s majkom i nešto je načula. Enzo će pobjeći s drugom. Sva shrvana, Džokonda se oslanja na majku i daje oduška svojemu bolu.
4: 1928 de Alfred Bruno. La primera función de esta Gioconda fue un gran éxito en el Teatro La Scala de Milano, tuvo lugar el 8 de abril de 1876.
5: Poslušajmo prvi čin.
4: Casi exactos. Ponchielli, con todo, a pesar de que fue todo muy bien, pues hizo importantes retoques. Y ahora sí, va a empezar la función. Vamos a escucharlo.

ci guarda.

Čuli smo prvi čin opere Gioconda Amilcarea Ponchielia u izvedbi ansambla Gran Teatra del Liceo u Barceloni, izvedbu od 1. ožujka. Premijera Gioconde bila je 8. travnja 1876. u Milanskoj Skali. Njezin autor imao je već 42 godine. Iza sebe tek jedan veći uspjeh, a pred sobom dugo očekivano mjesto profesora kompozicije na Milanskom konzervatoriju. I ostao je jedini čije se djelo nastalo za vrijeme Verdijeva djelovanja uspjelo održati na repertoaru. Štoviše, sam Verdi pisao je o njemu. Od svih skladatelja koje poznajem, Ponchielli je najbolji. S 12 godina upisao se na konzervatorij u Milanu i diplomirao s izvrsnim ocjenama kao 19-godišnjak. Otišao je zatim u Kremonu, počeo podučavati glazbu i djelovati kao orguljaš. Imao je 22 godine kada mu je izvedena prva opera Zaručnici, za koju se nitko nije zanimao. Skladao ih je još nekoliko, ali su prošle nezapaženo. S 30 godina još je bio u provinciji. Zatim se natjecao za mjesto profesora na Milanskom konzervatoriju, ali usprkos najboljim kvalitetama pretekao ga je Franco Faccio, jedan od najbriljantnijih dirigenata onoga vremena, koji će kasnije dirigirati praizvedbom Gioconde. Milanska ga je publika upoznala tek 1872. kada je u Teatru del Verme izvedena njegova prerađena opera Zaručnici. Tada se za njega zainteresirala izdavačka kuća Ricordi i sklopila s njime ugovor. Drugi čin koji ima podnaslov Krunica zbiva se na Brigantinu, usidrenom kod nenastanjenog otočića Fuzino u Venecijanskoj laguni. Enzo je na palubi, gleda u noć i inspiriran događajima i trenutkom meditira o moru, nebu i ljubavi. Stiže Laura u Barnabinoj pratnji, koji ih ostavlja same i odlazi nakon što im je ironičnim glasom poželio sretan put. Ljubavnici na mjesečini evociraju trenutak susreta i zaneseno maštaju o zajedničkoj budućnosti, dok mjesec polako zalazi u more. Enzo potom odlazi izdati zadnje naloge za bijeg. Ostavši sama, Laura moli Bogorodicu da joj pruži zaštitu, oprost i blagoslov. Gioconda se već prije bila tajno uspela na brod i čekala pod daskama pogodan trenutak. Videći Lauru samu, Gioconda s krinkom na licu izlazi na vidjelo. Izvan sebe od bijesa i boli, otkriva svoju ljubav prema Encu. Ona ga voli, kaže, kao što lav voli krv. Gioconda svlada Lauru i prijeti bodežom. Na uzadnji tren se predomisli i namjeni joj goru sudbinu. Pokazuje joj u mraku kako u tišini nadolaze galije i kaže joj: "Tvoj suprug je tamo, a ovdje te više nikakva Madonna ne može spasiti." U trenu kad Laura podiže krunicu prema Bogorodici, Gioconda shvati tko stoji pred njom i u trenu mijenja plan. Otkriva Lauri svoje lice, daje joj svoju masku i ogrtač i spravlja je u barku koja čeka pod dno broda. Enzo se vraća na palubu, ali nalazi Giocondu umjesto Laure. Dolazi do svađe u kojoj Gioconda kazuje kako je njena ljubav prema njemu jača i pokazuje mu Lauru kako bježi. Enzo ne mari za to, ponovo će Lauru, kaže, otrgnuti njenom suprugu. U tom trenutku galije napadnu njegov brigantin, a u općem srazu, shvaćajući da je izdan, bez izlaza i okružen nadmoćnim neprijateljem, Enzo pali brod koji tone. Podjela uloga je sljedeća: Gioconda sa Joa Hernandez sopran, Laura Ksenija Dudnikova mezzosopran, Alvise Badoero, John Relia bas, Giocondina slijepa majka Violeta Urmana mezzosopran, Enzo
Mihael Fabiano, tenor, Barnaba, Gabriele Viviani, bariton, Izepo, Roberto Covata, tenor. Sudjeluju zbor i orkestar Gran Teatra de Liceu u Barceloni. Dirigent je Daniel Oren. Poslušajmo drugi čin.

0: vjera. Uskoro počinje gala primanje i u veselju, buci i općem metežu u kući, jer još uvijek traje karneval, nitko neće obratiti pažnju na jauke umiruće žene. Ulazi Laura, koja ne zna da ju je suprug jučer uočio, i njih dvoje započnu razgovor kao uobičajenu kurtoaziju, sve dok se ironija s Alvizeovih riječi ne pretvori u igru otvorenih karata. Smrt je okrutna. Laura mora popiti ponuđeni otrov i umrijeti, prije nego pjesma koja se čuje u podnožju kuće dođe do kraja. Alvise kratko napušta, ali u taj tren brzo iz mraka izlazi Gioconda, koja se pod krinkom prikrala u kuću i predvidjela Alviseove namjere. Oduzima Lauri otrov iz ruke i daje joj moćno sredstvo za spavanje, koje će zavarati Alvisea. Sve je već dogovoreno za spas. Gioconda-ni prijatelji čekaju dolje, a u kućnoj kapelici majka moli za Laurin spas. Laura ispija narkotik i tone u dubok san, netom prije Alviseova povratka. U međuvremenu u kuću pristižu brojni uzvanici, među njima je zakrinkani Enzo. Alvise najavljuje ples satova. Zadivljeno mnoštvo slavi u vedrom raspoloženju, a na vrhuncu slavlja pojavljuje se Barnaba, vukući Gioconda-inu majku sa sobom i optužujući je za čaranje u kući. Gioconda je prestrašena, ali majka mirno izjavljuje da je u kapelici molila za onoga tko umire. U to se čuje samrtno zvono. Shvativši tko umire, Enzo skida krinku i u općem zaprepaštenju otkriva identitet Alviseu i zazvavši ga. On ne želi živjeti bez Laure. Alvise mu je jednom oteo domovinu i ljubav, pa sad može slobodno dovršiti svoje zlodjelo. U općoj tegobnoj atmosferi u finalu trećeg čina, u kojemu Gioconda plače, majka je tješi, ali i proziva Barnabu kao ruku ubojice, Enzo u sebi već umire za Laurom, Barnaba nagovara Giocondu da popusti njegovim željama i pokazuje moć svojih ruku. Zbiva se ključan trenutak u operi. Gioconda nudi sebe Barnabi pod uvjetom da spasi Enza. Vrhunac događaja je trenutak u kojemu Alvise objavljuje da je sam presudio Lauri. Enzo se baca na njega, ali ga stražari hvataju i odvode u zatvor.
1: I hoy vamos a escuchar este tercer y cuarto acto ya. De la Gioconda desde el Gran Teatro del Liceo.
0: Poslušajmo treći čin.
1: En este caso, la función, el director Daniel Oren, a punto de ocupar ya su lugar en el podio. Saludo al público del director, también de la orquesta. Y ahora, sí, sigue saludando, el público está efusivo y empieza el tercer acto.

0: Las 8 de la tarde, menos 2 minutos en directo en la sintonía de Radio Clásica de Radio Nacional de España. Acaba de finalizar el tercer acto.
1: Čulismo treći čin opere Gioconda Amilcare Aponchielia u izvedbi ansambla Gran Teatra del Liceo u Barceloni, izvedbu od 1. ožujka.
0: Magnifico tercer acto con su ballet, con su concertante. Y es que la Gioconda es una de aquellas grandes óperas de Amilcare.
1: Na praizvedbi u Milanskoj Skali 8. travnja 1876. Gioconda je imala golem uspjeh. Strogi kritičar Filippo Filippi pisao je: Gioconda je djelo velikog majstora. Ima u njoj mnogo prekrasnih ulomaka, dramatski je veoma djelotvorna, a četvrti čin upravo je čudesan. Bio je to doista pravi trijumf. Ponchielli je više puta bio pozivan pred zastor. Svi su bili oduševljeni, pojedini su se ulomci ponavljali. Ali bilo je i nekih primjedbi na duljinu opere i neke suvišne ulomke. Toga je bio svjestan i sam skladatelj, jedini čovjek koji je na toj praizvedbi bio nezadovoljan. Mjesec dana poslije praizvedbe pisao je Ricordiju kako bi nešto u operi izmijenio i već se u lipnju dao na posao nakon što mu je Boito poslao stihove. Skladao je novu romancu za Lauru, Stella del Marinar, novu ariju za Alvisea i novi uvodni zbor. Dodao je i poznati ansambl s kraja trećeg čina, ali je djelo iskratio. Takva Gioconda u svojemu današnjem obliku čula se prvi put također u Skali 12. veljače 1880. Opet je bio veliki uspjeh, 14 izvedbi u sezoni. Obnovljena 1884. imala je 25 izvedbi, više od bilo koje opere tada na repertoaru.
0: El libreto original de Arrigo Boito, Romain Gilbert, ha optado por una ambientación que transporta al espectador.
1: U četvrtom činu s podnaslovom Kanal Orfano, radnja se nastavlja u Giocondinom skrovištu u tome kanalu. Utonula je u misli. Njezini prijatelji joj po dogovoru donose Laurino tijelo. Ona ih moli da joj pomognu tražiti majku koja je još prošle noći nestala bez traga. Ostavši sama, predaje se najcrnjim mislima o samoubojstvu. No na tren se prisjeti Laure kojoj mora pomoći. U Giocondi se munjevito smjenjuju crne misli, od samoubojstva, nade da je Laura kojim slučajem ipak mrtva, do mogućnosti ubojstva i osvete. No ipak nađe snagu da okrijepi svjetlu stranu svoje duše i ne podlegne niskim strastima. U njoj je stalno prisutna patnja i ljubav koju Enzo ne uzvraća, a ona čini žrtvu i za njega spašava Lauru zbog osjećaja dužnosti prema majci. Dolazi Enzo hladan i odsutan duhom. On želi umrijeti, ništa ga ne zanima, osim da padne na Laurinom grobu. Enzu Gioconda međutim ne otkriva istinu, nego ga pušta u uvjerenju da je Laura umrla, a k tome dodaje da je Laurin grob prazan i da je ona sama odnijela tijelo, ne želeći mu otkriti ništa više. U očaju Enzo diže nož na Giocondu, koja u trenutku poželi umrijeti od njegove ruke, ali taj tren se začuje Laurin glas iz dubine sobe. Ona se probudila i tako promijenila tijek događaja. Sve se namah dozna i razjasni. Giocondi preostaje još samo to da im dade upute za bijeg. Čamac dolazi u dogovoreno vrijeme i nakon rastanka prepunog Giocondine tuge te zahvalnosti ganuća i divljenja što ga izražavaju Enzo i Laura, zbiva se posljednja epizoda. Gioconda, koja je sve izgubila, želi završiti s životom. No ipak će je još nešto nagnati da pođe ponovo potražiti svoju majku, iako duboko u sebi zna da je više neće naći. A i Barnaba samo što nije došao. Prisjetila se pakta sklopljenog s njim i pita se ima li što gore za nju. Ona moli Bogorodicu da udalji demona, ali demon je već stigao i motrije kroz odškrinuta vrata. Kad Gioconda odluči pobjeći, on joj se prijeteći pokaže. Videći da više nema izlaza, odluči se na krajnji potez. Ona u trenutku, posljednjom snagom tijela i duha, zavara Barnabu i odglumi popustljivost. Započne glumljeno zavođenje, koji mu daje do znanja da pričeka dok se ona za njega ne bude uredila i uljepšala, kao žena koja mu od sada pripada. Dok pjeva i pleše za njega, a njemu se čini da je dostigao svoju dugo sanjanu sreću, Gioconda traži nešto čime bi se mogla ubiti i pjeva svoju izmišljenu vedru priču. Na vrhuncu Barnabina ushićenja ona se probada u srce. Barnaba joj tad kazuje kako je jučer ubio njezinu majku.
0: Mientras hay un cambio de escenario para afrontar el cuarto
1: Poslušajmo četvrti čin.
0: Ese desenlace, ese tour de force para la soprano. Lo comentábamos con Sayoa Hernández en la pausa, en el entreacto. Es una parte donde ella cobra todo el protagonismo. Vamos ya con el cuarto acto.

0: Opera na trećem.
1: Opera na trećem.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Slika od zvuka. Hrguvzdo, hrgils, od zvuka. Slika, hrguvzdo, od zvuka.
4: Slika. Od zvuka,
3: slika od zvuka,
4: slika,
3: slika od zvuka,
4: slika
3: od zvuka, slika od zvuka, slika od zvuka,
4: slika
3: od zvuka,
4: slika
3: od zvuka, hrguvzdo od zvuka, hrgils od zvuka, slika od zvuka.
5: Tin Dožić je umjetnik koji svoju praksu veže uz medij zvuka, i to uglavnom kao performativni događaj. Polazište mu je u Cageovskom razumijevanju glazbe, odnosno doživljaju svih zvukova koji nas okružuju, kao materijale za oblikovanje. Isto tako poziva se između ostalih na rad Brendona Labella i njegov pojam akustičkih teritorija, zvukovnih pejzaža bez fiksiranih granica, u stalnoj fluktuaciji. Tako je, na primjer, boraveći u Istri u Pazinu, snimao zvukove okolne prirode, zvukove prirodnih pojava i one snimljene u okolnim špiljama. Njihovim ponavljanjem u dvokanalnoj instalaciji postavljenoj u Pazinskom kaštelu, rekontekstualizirani zvuk percipirao se istodobno s konkretnim zvukom prostora slušanja. Imaginarna zvučna slika koja je u tom trenutku nastala bila je rezultat preklapanja nekoliko razina stvarnih zvukova. Stvarni zvuk, kakav se u stvarnosti, nikad ne može čuti. Istraživanjem odnosa između zvučnih prostora te odnosa zatečenog i generiranog zvuka, Tin Dožić sustavno se bavio i u svojem radu s kojim je diplomirao na odsjeku novih medija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu. U okoliše raznolikih zvučnih osobina, prirodni okoliš parka Maksimir, paviljon Jeke u tome parku, industrijsku zonu i bučnu prometnicu, Tin Dožić unosi element generiranog zvuka, te ih, u svakom slučaju na drugačiji način, uživo medijalizira. U Maksimiru tako skupina eksperimentalnih glazbenika improvizira potaknuta onime što u tome trenutku čuje oko sebe. Nastala glazbena kompozicija neponovljiv je odnos prirodnih i izvedenih zvukova. Na bučnoj cesti pak Tin Dožić snima zvuk prometa te ga istovremeno obrađuje audio efektima i procesuiranog ga putem zvučnika odmah vraća u izvorni kontekst. Percepcijom stvarnosti Dožić se bavio u još jednom svojem projektu. Konstruirao je radio u ruksaku. Njime je za vrijeme šetnje snimao okolni zvuk. Pratitelji su te snimke istodobno slušali preko slušalica koje im je podijelio. Iako se čini da je učinak takvog radio prijenosa samo redundancija okolišnog zvuka, u percepciji sudionika dogodio se efekt očuđenja, nešto slično kadriranju fotoaparatom, ili kako sam Dožić bilježi, efekt relokacije zvuka. No riječ je prije svega o medijskoj uvjetovanosti onoga što doživljavamo kao svoju neposrednu stvarnost. Pitanje naših mogućnosti recepcije stvarnosti koja nas okružuje polazište je i za audio rad koji je Tin Dožić osmislio za sliku od zvuka. Snimio je svojevrsni nečujni soundscape, zvuk koji ljudsko uho u uobičajenim okolnostima ne percipira, pojačao ga i oblikovao u kompoziciju. Ono što ne čujemo, no što ipak postoji svuda oko nas, ono što se smatra nedostatkom i onim što smeta, promovirao je u estetski doživljaj. Pri tome je, kao i u dosadanjim njegovim radovima, prisutna referencija na sam medij u kojem radi. O čemu je riječ, objašnjava sam autor.
6: Zamjenica unutar promjenjivog magnetskog polja omogućuje pretvorbu mehaničke vibracije u električnu aktivnost i obratno. Stoga se koristi u izradi mikrofona i zvučnika, te im omogućuje dohvaćanje i generiranje zvučnih valova. Također, zavojnica služi kao jedan od osnovnih elemenata u radijskim prijemnicima, koji uz ostale elemente radijskih prijemnika omogućuje dohvaćanje radiosignala. Radijska tehnologija funkcionira na odašiljanju i dohvaćanju nečujnih elektromagnetskih valova koji se kroz razne procese, kao što je demodulacija signala, prebacuju u čujni spektar, koji slušatelji čuju kao sadržaj radijskog programa. Sam sam izradio svoju zavojnicu koju koristim kao mikrofon za ozvučavanje elektromagnetskog zračenja elektroničkih uređaja. To jest uređaj koji hvata sve interferencije što mogu ometati normalan prijem radijskog signala. Radioprijemnici inače su kalibrirani tako da filtriraju takvu vrstu interferencija iz radijskog signala. Snimio sam elektromagnetske emisije niza elektroničkih uređaja koje svakodnevno koristim i omogućujem im da postanu čujne i nadalje da postanu poželjan signal u radijskoj emisiji, da postanu poželjan sadržaj radijskog programa. Takvim dekonstruirajućim postupkom svodim radio kao medij na njegove osnovne elemente, a radijsku emisiju shvaćam doslovno kao elektromagnetski val. Također se pitam kakvu ulogu imaju elektronički mediji koje svakodnevno koristimo u nizu repetitivnih radnji. Možemo li osluškivanjem nečujnih emisija njihovog zračenja saznati nešto o našem odnosu s tim uređajima i o njihovom učinku na nas kao korisnike tehnologije?
3: Slika od zvuka. Hakufzdo, hakils, od zvuka.
5: Elektromagnetizmi. 14 jednostavnih odnosa s elektroničkim uređajima.
6: Skupina prva. Dva daljinska upravljača. CD player. Prati sljedeće upute. Koristi daljinski upravljač DVD playera. Uključi DVD. Premotaj sadržaje DVD-a. Isključi uređaj. Uključi CD player. Učitaj CD. Preskoči sve zapise na CD-u. Isključi uređaj. Koristi daljinski upravljač TV-a. Uključi TV. Preskoči nekoliko kanala. Pojačaj, pa stišaj zvuk na TV-u. Isključi uređaj.

Skupina druga. Prijenosni TV. DVD player. Prati sljedeće upute. Uključi prijenosni TV. Ostavi ga da radi neko vrijeme. Podesi kontrast i intenzitet svjetla slike. Isključi uređaj. Uključi DVD player. Učitaj DVD. Premotaj sadržaj DVD-a. Isključi uređaj.

Skupina četvrta. Stolno računalo. Bežični miš. Eksterni tvrdi disk. Prati sljedeće upute. Uključi stolno računalo. Pričekaj da se operativni sustav učita. Isključi uređaj. Koristi bežični miš spojen sa stolnim računalom. Pomiči miš. Otvori jednu mapu na računalu. Prelistaj sadržaj te mape. Isključi uređaj. Uključi eksterni tvrdi disk. Prelistaj sadržaj tvrdog diska. Isključi uređaj.

Skupina peta. Prijenosno računalo. Prati sljedeće upute. Uključi prijenosno računalo. Pričekaj da se učita operativni sustav. U prijenosno računalo umetni DVD. Učitaj sadržaje DVD-a. Isključi uređaj.

Skupina šesta. Prijenosno računalo. Bežični miš. Eksterni tvrdi disk. Modem. Prati sljedeće upute. Koristi bežični miš spojen s prijenosnim računalom. Pomiči miš. Otvori jednu mapu na računalu. Prelistaj sadržaj te mape. Isključi uređaj. Uključi tvrdi disk. Prelistaj sadržaj tog tvrdog diska. Isključi uređaj. Uključi modem. Pričekaj da modem uspostavi vezu s internetom. Isključi uređaj.

0: Slika od zvuka. Hrguvzdo, hrgils od zvuka.
1: Čuli ste audio rad Elektromagnetizmi, 14 jednostavnih odnosa s elektroničkim uređajima, multimedijskoga umjetnika Tina Dožića. Sudjelovali su Željko Tomac i Rosanda Tometić, tonmajstor Dubravko Robić, konačno tonsko oblikovanje emisije Valentina Tomičić, urednica Evelina Turković, Hrvatska radio televizija, odjel drama, 2017.

0: Kasni zvuci.
1: U današnjim kasnim zvucima urednice Marije Matijević na početku slušamo 15. sonatu u C-duru Krunidbu Djevice Marije Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Nastupit će ansambl Muzika Antiqua iz Kelna.

U izvedbi ansambla Muzika Antiqua iz Kelna slušali smo 15. sonatu u C-duru Krunidbu Djevice Marije Heinricha Ignaca Franca von Bibera, a u drugome dijelu kasnih zvuka Litanije Blažene Djevice Marka Antoana Charpentiera nastupa ansambl Le Concert des Nations, dirigira Jordi Savall.

Bile su to litanije blažene djevice Marka Antoana Charpentiera. Ansamblom Le Concert des Nations dirigirao je Jordi Savall. I time završava današnja emisija Kasni zvuci. Urednica Marija Matijević.

Dobar vam večer, poštovani slušatelji i slušateljice. Počinje emisija Euroklasik Noturno. U sljedećih 6 sati uz vas je Marija Matijević. U koncertnom dijelu emisije koncert za bandoneo Nastora Piazzolle svira Marcello Niziman u Simfonijski orkestar iz St. Gallena pod ravnanjem Simone Menezes. Počinjemo koncertom za oboe u B-duru talijanskog baroknog skladatelja Tomasa Albinonija, koji je u modernom dobu postao iznimno popularan kao standardni dio repertoara za trubu. Koncert je dio zbirke 12 koncerata opus 7, tada revolucionarne zbirke koja je sadržavala prve koncerte za oboe koje je ikada tiskao jedan talijanski skladatelj.

Ivan Hadlinski i komorni orkestar pod ravnanjem Alipija Hajdenova svirali su koncert za trubu u B-duru, koji je Albinoni u originalu skladao za obou. Slijedi tipičan primjer pariške klavirske salonske glazbe popularne tijekom 1830-ih s prioritetom blistavog rada prstiju i brzim pasažama.

Bio je to rondo u S-duru koji je Chopin posvetio svojoj učenici Caroline Hartmann. Za klavirom je bio Ludmil Angelov. Slijedi djelo kojim je Nicolas Humbert odao počast svom učitelju, skladatelju Josquinu de Preu. Muze Jovis je neka vrsta tuželjke koju su često skladatelji srednjeg vijeka i renesanse posvećivali uvaženim osobama.

Sonatu u G-dur u Hamburšku Karla Filipa Emanuela Bacha svirali su flautist Wilbert Hazelzet i pijanist Andreas Steyer. Dijela Britanca Malcolma Arnolda obuhvaćaju glazbu gotovo svih žanrova. Njegov je stil tonalan i odiše živahnim ritmovima, briljantnom orkestracijom i interesantnim melodijama. Poslušajmo.

Edmontonski puhački ansambl pod ravnanjem Henrya Pinchina svirao je malu suitu za brass band opus 80 Sir Malcolma Arnolda u aranžmanu Johna Paintnera. Drugu sonatu za violončelo i klavir u F-dur opus 99 koja slijedi, Brahms je skladao za Roberta Hausmana koju je prvi izveo.

Christian Poltera i Martin Helmhen interpretirali su drugu sonatu za violončelo i klavir u F-duru opus 99 Johannesa Brahmsa. Fernando López Grassa bio je jedan od najplodnijih portugalskih skladatelja 20. stoljeća. Sada ćemo čuti izbor iz njegove zbirke Portugalski plesovi opus 32.

Portugalskim simfonijskim orkestrom dirigirao je Wolfgang Rehnert u izvedbi tri portugalska plesa Fernanda Lopez Grasse. Kada je Mozart prvi put čuo klarinet koji je svirao Anton Stadler u Mannheimskom orkestru, odmah mu se svidio zvuk tog instrumenta pa je napisao djelo koje slijedi.

Dragi slušatelji, dva su sata i počinje koncertni dio emisije Euroklasik Noturno. Sada ćemo pratiti snimku koncerta Simfonijskog orkestra iz St. Galena pod ravnanjem Simone Menezes, održanog 26. veljače 2023. u dvorani Tonhalle u švicarskom St. Galenu. Koncert otvaraju skladbom Zora u tropskoj šumi, orkestralnom uvertirom koju je 1953. skladao brazilski dirigent Heitor Villa-Lobos. Dijelo je naručio orkestar iz Louisville-a, a živopisno dočarava zvukove Zore u džungli kroz instrumentaciju bogatu udaraljkama i puhačima.